0: Pues bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade é que é necesario que esto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva, que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A
1: Sí, la
0: verdade, eh?
1: verdad, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na cidade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano, dende COGAMI, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e aínda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria. Tamén, por suposto, máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre para
0: Constante.
1: todo, é constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento á venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios onde solo son homes e despois ese medicamento ponse á venda para homes e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de
0: De
1: datos feitos
0: homes,
1: só con
0: sí.
1: datos de homes.
0: Eran homes, ese.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai metas mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo baixa prevalencia, que non se meten neses in estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquiño de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non para todos.
1: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pois cantas máis persoas hai, O problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, bueno, apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención, ¿eh?
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto é ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois cando se publican, vanse a dar a mulleres e a reacción non é a mesma porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces, temos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, xa dendo o reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí,
1: Sí.
0: pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque al final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación y sabemos que, pues, sobre todo, ¿no? En enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues cóstalles, entonces, pues, no meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixar de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o Día da Seguridade do Paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver e xoga coa saúde, non?
1: Claro, esto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa dende a típica un formulario de consentimento informado que lle dan a calquer paciente, pues cando vais a hacer, por ejemplo, unha información, unha operación, que eso é un documento moitas veces de difícil comprensión porque é un documento como moi técnico, entonces debería estar adaptado para que calquer persona o poida entender, porque ao final é a súa seguridade e o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: Y a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti

0: Indicaciones potentes con moito peso que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis, hai frases reivindicativas, como por exemplo, ningunha enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista, moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para, bueno, para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que pois, repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pois, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bo día, como a sempre, pois con un montón de cousas, pero xustamente como se temos así como unha especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pois resulta que vemos que hai un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. Como vai? Porque é do 22 ou 25 deste mes.
1: Justamente, pues es que, bueno, quisimos hacer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxe en día están tan ocupados durante o curso polas tardes, pues resulta que dixemos, vamos, pues vamos a ver si facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, en frente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo e hoxe en día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os registros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ao disposición, ao dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, es decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado duduk, que é unha frase

0: aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa unha das súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Álvaro Coqueiro con máis de 3.000 anos de historia.
1: Que bonito, eh?
0: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos irmandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Arde Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre hai unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, e no ADN de, do cine de todo o mundo.
1: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non, que facer unha de Romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é, bueno, todo un luxo.
0: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller actriz que naceu nas terras do Corgo, que Hermión de Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine, da cidade de Lugo, no mundo do cine, polo menos por unha semana.
1: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo, deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? Remataron?
0: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alegro-me de que se me falla esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, ainda que non o pareza, a...

0: Nadal está prácticamente ahí olado. Faltan 3 meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo ano entre a preparación e a celebración.
1: Pues sí, a veces está a tempo, vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que suyo,
0: sí,
1: non
0: sí,
1: te podemos
0: exixir.
1: Sí, sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado. E ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días con completamente, pues con temperaturas maravillosas, ¿eh, Xulio? Eso es.
0: Sí, sí, estoy desusado. Verdaderamente, as noites e polas mañás empieza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día esto parece o trópico. En fin, ¿qué llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
1: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xulo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
0: Gracias sempre a vos.
1: Unha aperta, chao.

0: pois efectivamente estábamos contando que había tempo xa de non animar este último tramo de programa con esta sintonía da Bitácora de Pemombouzas. Bos días.
1: Bos días, Eva. Que tal o verán?
0: Bos días. Rebenvido, eh?
1: Moitas grazas. Pero que tal o verán?
0: O verán maravilloso, fenomenal.
1: Sí.
0: Pero
1: bueno,
0: onde vai?
1: Alegrome.
0: Estamos
1: en
0: Nadal, a voltas.
1: Pois de eso quería falar de vos, fíjate.
0: Do Nadal?
1: No.
0: Ah.
1: Do verán.
0: Do verán.
1: Vale, que aínda vale. Quedan 4 días de verán, ¿eh?
0: Sí, hay que aproveitarlos.
1: Pensamos que estamos a 17 de setembro, ¿no? Y que o verán, ¿dónde foi? Bueno, pois o verán, ¿dónde o verán? Porque asociamos... somos así os seres humanos, ¿no? Asociamos verán a vacacións, ¿no? E as nosas vacacións, non as vacacións dos demais, as nosas, ¿no? E, polo tanto, o verán... ¡Puah! Quedou, non, quedan 4 días. E cando o sol pega, queima.
0: Sí.
1: Vale.
0: Pega.
1: Estes días as temperaturas están lixeiramente máis baixas, pero creo que vai facer vai ver calor outra vez, ¿no? Pero sí, un verán realmente intenso, diría eu tamén. Sí. Intenso, pero a nivel social, a nivel global, en moitos sentidos, porque, bueno, tivo cousas, ten aínda rescaldos de cousas negativas, non? A bronca política parece que non descansou durante o verán, aínda por riba eses fíos ocultos, escuros, que fixeron esa movilización en Ceuta, pero... tamén, afortunadamente, non tivemos en Galicia grandísimos incendios como os do ano pasado. Está habendo incendios na comarca, na zona de Quiroga, algo na comarca de Valdeorras, na provincia de Ourense. Pero, bueno, esperemos que se queden en incendios relativamente pequenos e que non produzan demasiados danos, ¿no?
0: Un alto no camiño, porque dice
1: sí.
0: Que es unha cousa que me levou a outra reflexión. Antes parece que pues desaparecías 15 días para descansar o que fose, e cando volvías as cousas estaban prácticamente iguais.
1: Igual, exactamente.
0: Agora pode
1: no.
0: Pasar absolutamente de todo en 15 días.
1: Efectivamente, porque esta reflexión de hoxe na bitácora é un poquinho... é unha especie de, non sei, de pensamento ou de reflexión a ese nivel do que falas ti. Agora todo vai tan depresa, que chegas dunha viaxe, 12 de agosto, ¿no? Faz 3 días calquera cousa e parece que esa viaxe foi do verán anterior, ¿no? Por qué? Porque a propia dinámica na que estamos somerxidos os seres humanos con tanta inmediatez e brevedade provocada por redes sociais, ¿no? Provocada por eses algoritmos dos que moitas veces non somos conscientes de que están alterando os nosos ritmos vitais e, polo tanto, non nos deixan descansar. De feito, hai moitísima xente, e ese se comproba nas propias redes sociais, que están de vacacións e siguen cas mesmas actividades. É dicir, foto con móvil aquí, selfie aquí, publicación, veña, agora, bomba, e mantéñense pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados a Facebook, e todo isto vai por xeración, xa sabes, dentro de nada TikTok non vale para nada. É decir, chegan os que agora teñen 8 anos e dentro de 4 anos xa teñen a súa nova rede. Bueno,
0: sí.
1: Estas cousas, pero eso está provocado precisamente por esa velocidade, está provocada por algo que aceptamos sumisamente, sin facer ningún tipo de analítica, ¿no? E, bueno, entón, o verán, aínda estamos en verán. E debemos pensar que os invernos son longos, os invernos faltalles luz, os invernos incitan o requellemento, ¿por qué? Porque as condicións climáticas son outras e porque a luminosidade... pois é outra e todo disminúe, ¿no? Entón, o recollemento implica máis horas en casa, as horas cos amigos, co resto da familia e non sei que son contadas, pero tamén normalmente en interiores, quedamos pa cear, quedamos pa xantar, quedamos pa facer unha escapadiña, pero bueno, é do outro xeito, non? Hai que pensar, bueno, agora xa non, porque xa entra novembro, decembro, xaneiro e tal. Onde imos a ir que ás 4 da tarde empeza a anoitecer, non? Bueno, pero verán, Porén, por eso hai que pararse e hai que reflexionar e hai que pensar que quedan 4 días que se poden aproveitar. E bueno, pois deu moito de sí. Falaba dos incendios que está vendo agora na zona de Quiroga, pero que afortunadamente non foron os gravísimos incendios que sufriu Galicia o ano pasado, o verán pasado. Porén, sí que houve grandísimos incendios este ano, sobre todo na contorna de Madrid, Guadalajara, Toledo, etcétera, que acabaron, que provocaron, pois, a evacuación de preto de 200.000 persoas, non? Eu que estiven o verán pasado, uns días do verán pasado, en Burdeos, na comarca de Burdeos, este ano foi terrible. É decir, estiveron a piques de evacuar a cidade de Burdeos. Estamos falando de 200 e pico mil persoas. Cando xa evacuaran da contorna de Burdeos cara ao mar, 200.000 persoas, que foron 20.000 metidas no gran recinto feiral do Viño, que é un edificio estratosférico estilo Guggenheim, é dicir, moi modernista e espectacular na liña de perfil da cidade de Burdeos, xa de por sí fermosa. E despois 50-60 mil pola zona de San Emilión acollidos en pabellóns, recintos, igrexas, etc. E moitos máis espallados por outros lugares, non? É dicir, foi terrible. Por qué? Porque estamos falando de que empezou un incendio, que se incendiou un coche, que se pasou aos montes, á gran reserva forestal das Landas, pero que despois apareceron outros incendios, e toda a zona preto de Burdeos, de Arcaxón, que no Golfo de Vizcaya, pois famosa polas súas ostras tamén, teñen boas ostras, igual que nós temos boas ostras, eles teñen boas ostras, teñen bo marisco, e todo eso quedou arrasado, non? Todo o que puiden disfrutar bloqueado a partir, me parece que de finais de xullo, que foi cando empezaron os incendios, e prácticamente todo agosto, porque había rescaldos que e pequenos focos que se realimentaban e que seguían producindo lume, non? Bueno, unha mágoa en calquera sitio, o incendio, unha mágoa ali, porque afortunadamente os grandes viñedos de Burdeos serviron de cortalumes, non? Pero a costa de que varias ringleiras de cepas de boviño tamén se queimaran e moito froito que estaba pegado a elas quedara destruído. Por que? Polo excesivo calor, as altísimas temperaturas que provoca un incendio. Un desastre turístico e un desastre ecolóxico e un desastre vital, porque houve moita xente que perdeu as súas vivendas, pero estou pensando en Madrid, Guadalajara, Toledo, e eso é un desastre ecolóxico en todos os sentidos, incluído o económico e o do ser humano, incluso as víctimas que houve, ¿no? Entón, esa é a parte negativa e esa é a parte con a que temos que loitar, pero hai que pensar que nos dous lugares deses dous grandes incendios, o de Burdeos e o da zona centro de España, as temperaturas son altísimas e cada vez son máis altas durante os veráns. Burdeos está acadando temperaturas e está no Atlántico, no Golfo de Vizcaya, prácticamente, é dicir, no esteiro do río Garona, ¿no? Pero con clima atlántico. Bueno, pues as temperaturas están sendo durante os veráns prácticamente de 35 graus de promedio. É unha barbaridade. Por eso, e xa nos pasamos a outro aspecto, que é o aspecto económico, do que vive moitísimo esa comarca, do viño. Os viños da zona de Burdeos, algúns deles considerados dos mellores do mundo, como algúns da Ribeira do Río Douro, bueno, todos, como Rioja en España, están empezando a sufrir as consecuencias de esa elevación de temperaturas, provocándoles que o grao de azúcar de cada vago do racimo de uvas, pois, teña máis grao. Polo tanto, no momento que faz o viño, eses viños empezan a dispararse de graduación alcohólica, pasando dun xeito moi doado dos 14, incluso dos 15 graos de aí para arriba. Que pasa? Eses viños xa non son, xa non reflicten o que foron os viños de Rioja, nin os de Ribeira do Douro, nin os do Burdeos, e eses viños necesitan un tratamento ou necesitan ser mesturados con uvas criadas en altura, que teñen máis acidez, menos grao, polo menor impacto de temperaturas e de sol. Bueno, en fin, o desastre que se está producindo non só a nivel ecolóxico polos incendios e todo isto, sino a nivel económico e social polo cambio climático que está elevando as temperaturas, vai facer que o viño que estamos acostumbrados deixe de ter relevancia, porque vai haber un cambio de sentido na apreciación dos viños, e haberá que buscar outros viños que teñan que van a ser os que van gañar en calidade e en mercado, ¿no? O sea, se fala dos viños naturais que se fixeron toda a vida, ¿no? Pero bueno, agora véndense con etiquetas, xa os grandes restaurantes teñen viños naturais. Bueno, pois mellor, moi ben. Pero bueno, non só de viños, eu quería falar de cousas positivas, porque esta bitácora quería falar dun verán estelar, dun verán de estrelas, así homenaxeando un programa musical que fixen hai anos, no que as estrelas máis rutilantes da música española e galega, por suposto, todos xuntos, non? Galegos, españoles e internacionais, pois brillaban, non? Algo que xa non aparece nas televisións, por certo. Bueno, pero ese verán de estrelas, quero lembralo, este verán de estrelas, quero lembralo dun xeito moi positivo, porque astronómicamente foi un verán de estrelas, é dicir, un verán astronómico, de mirar, sí, para o ceo, non?
0: Con, ¿no?, moi bo tempo, que permitiu todo.
1: Efectivamente, non? Non estou falando do ano pasado, isto ocurriu hai un mes. O 12 de agosto foi o famoso, espectacular, maravilloso eclipse de sol, ¿no?
0: Ahora digo eu como chiste, anda, ¿eh? Como non avisaron.
1: Exactamente, ¿no? E claro, para moita xente foi unha vivencia, que supoño que para todo o mundo que estivo pendente, foi unha vivencia extraordinaria, un agasallo da natureza, simplemente, ¿no? E entón, bueno, os que tiveron a oportunidade de verlo completo, con toda a raiola, pois, bordeando esa lúa que se entre a Terra e o Sol, pois fantástico, e os que o miraron dun xeito prácticamente completo ou parcial, veron outro espectáculo, non? Pero que non deixa de ser maravilloso e non frecuente, por eso é máis rechamante de algún xeito. Pero despois houbo ese eclipse de lúa, que tamén houbo xente que tivo oportunidade de miralo. Bueno, é dicir, estábamos moi pendentes do firmamento, do espazo exterior, dos astros, de algo que está gañando adeptos, afortunadamente, e que é tan fermoso como é a observación astronómica, non? Isto foi un pulo importante, precisamente para que se venderan telescopios, non facían falta para isto, pero sí, telescopios para a xente que queren iniciarse na observación das estrelas pola noite, ¿no? E empezar a mirar como son os atlas do firmamento en cada época do ano, atlas interactivos que tamén nos hai en aplicacións de móvil e que son moi doados de comprender e de entender, se tes o teu pequeno telescopio de uso a nivel de usuario, valga a redundancia, es decir, para os non entendidos pode ser unha ledicia, ¿no? Y entón, bueno, pues mira, estrelas no firmamento, unha nova atracción lonxe das pantallas, unha nova atracción que nos vai a permitir incluso os que se van afeccionando a eso, pois tamén a mercar libros relacionados co tema, e incluso despois probablemente a mercar libros de ciencia ficción que nos falan de estas historias, sí, e que teñen relacións con algunha película ou non, ou con algunha serie ou non, ou e a partir de aí esa xente que lea acabará lendo outras cousas, efectivamente, e polo tanto o fomento da lectura, da comprensión lectora. Non quero falar hoxe de PISA, porque do informe PISA, porque isto é un desastre. é un desastre absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
0: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
1: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están acotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, aínda sempre queda algo de esperanza. E pensemos que ao mellor empezan a facer algo neste curso académico que empeza. Que está, bueno, que acaba de comezar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, ¿no? Sí, está se parecendo sí, sí. A como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano o curso, ¿no? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas deportivas, ¿no? Se logrou un Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, un Mundial que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si bien a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes

de comezar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, non? Sí, estáse parecendo a como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano do curso, non? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas deportivas, non? Se logrouse un Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, un Mundial que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si vin a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes sobre o verde do pasto, como ven en Sudamérica, do pasto, da erva, dos campos deses países organizadores, non? Aí habería que falar, por mencionar algúns deles, pois do noruegués Haaland, do francés Mbappé, do inglés Bellingham, que o fixo moi ben, non sei, algún máis, incluso do Messi, que marcou moitísimos goles a pesar de manter algo que fixo durante prácticamente toda a súa carreira, que é foi e segue a ser unha actitude despreciable, de mal exemplo para os nenos, con desprecio a todo o que lle rodea, protestón, tramposo, etcétera, ¿no? Admirable polas súas calidades como técnicamente como xogador, pero desprezable como ser humano, ¿no? E despois houve outro tipo de estrelas, os que son estrelas porque forman parte dunha galaxia que unha galaxia non é unha estrela que brila ela sola por si mesma, sino unha galaxia está formada por un montón de estrelas que a fan brillar, ¿no? E esa galaxia foi a que levantou a Copa do Mundo, un montón de xente, de xogadores que sin ter ese relumbrón dos que mencionei, pois conseguiron gañar porque xogaron xuntos, porque aportaron a ese campeonato os valores sociais, os valores incluso como individuos do que significa formar parte dun grupo, solidarios, de traballo, de esforzo e de comprensión non só do seu, sino do dos compañeiros. Eso é o que fixo a selección gañadora, a selección española, gañadora e aplaudida por todo o mundo, menos por esa pequena cornisa do Cono Sur, pero bueno, porque son un caso moi especial. Bueno, siguen pensando que o CEO é unha sucursal deles, siguen pensando que Deus é arxentino, e siguen pensando que son os amos do mundo e que todos os demais están equivocados e pensan que a violencia, o macarrismo, o desprezo cando gañan e un desprezo cando perden, pois é o normal porque eles son seres superiores. E iso é o que pasa cos que teñen ideoloxías ultramontanas, rancias, que son as que apoyan a países xenocidas ou aos do efecto laranxa. Dito isto, hai que pensar que quedan 4 días e que se poden facer moitas cousas no verán que nos queda, sobre todo porque chega moi bo tempo. Hai que aproveitar este tempo, hai que aproveitalo con eses propósitos que non só teñen que ser os propósitos físicos persoais, de decir, bueno, non pensemos xa na operación bikini no ano que ven, é decir, de empezar a facer dietas e todo eso, porque reventamos esa operación bikini durante o verán, non? Sí. Por qué? Porque con marisquito nada, aquí, churrasquito alá, claro, e agora chega eso, cocido, magosto, non sei que. E claro, e entón, bueno, pero hai que seguir facendo deporte, hai que facer de deporte, hai que seguir movéndose, cada un casa actividades físicas que considere que son as mellores para eles, e tamén hai que seguir adestrando o cerebro, hai que seguir adestrando a nosa alma, o noso corazón, espiritualmente, con que? Con cultura. Indo ao teatro, mirando películas de cine,

0: indo aos concertos, lendo libros e acordándonos do móvil cando sona porque hai alguén que nos chama, porque nos quere convidar a participar en algo, porque é unha amizade, porque é familia ou porque quere compartir con nos calquera outra cousa. O resto do tempo o móvil, o teléfono ten que descansar. É máis importante ter un libro nas mans que un teléfono móvil, non? Cada vez hai máis xente que ten o móvil aparcado, sí, e que o colle 4 veces ao día, pola mañán,
1: sí,
0: ao mediodía,
1: certo,
0: despois de comer, de xantar, de comer, non? E pola noite. Salvo que haxa unha chamada e atende esa chamada. O resto do tempo o móvil está descansando. E hai un estudio que xa fala dese promedio de que ese aviso que che dá o móvil: reduciches a túa actividade no móvil 20 minutos durante esta semana. No, no, no, no. 20 minutos debe de ser toda a semana. Debe de ser toda a semana. O que
1: se utiliza,
0: é suficiente, é absolutamente suficiente. Antes da existencia dos smartphones, cando os teléfonos móviles eran móviles, aínda que tiveran cámaras xa algúns e todo isto, éramos tan sumamente felices, tiñamos tan pouca ansiedade, había moitísima menos presa, moitísima menos depresión, e iso é o que temos que recuperar.
1: Bueno, dacha razón Europa, que plantea
0: sí, sí,
1: prohibir as redes hasta...
0: Sí, sí, por eso falo que está o tema...
1: Como sempre,
0: está o tema aí candente, non?
1: Bueno, pues creo que no se nos escapa nada. Resumen das últimas entradas da bitácora, recuperación de este espacio para cerrar un café. Así que nada, imos aproveitar esos 4 días de verán, aínda que se prolongan nos factores climatolóxicos todavía moito máis. Empeza outono con 33 graus
0: por eso,
1: de media.
0: Por eso, de media. Bueno, pois pues aí nos que aproveitar como se si fora verán.
1: Pois sí, a verdade é que sí.
0: Sí, unha cousiña. Sí. Houve uns humoristas que moita xente non lembrará, que eu tive a fortuna de coñecer, que se chamaban Tip e Col.
1: Sí.
0: Estes dous grandísimos humoristas, pois remataban case sempre as súas intervencións dicindo: rematou o tempo. Bueno, pois entonces será para a semana. Para a semana falaremos do goberno, non?
1: Sí, exactamente. Que hai moito tamén que tender aí. Bon, gracias.
0: Gracias a ti, Eva.
1: O resto do día e de semana, porque pasa rapidísimo e voltará os xoves, pois antes de 7 días seguro, tal
0: seguro.
1: Calma isto. Con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Que pasen vostedes, pois, un estupendo día. Seguimos poñendo café.

0: Seguimos ahora con nuestro repaso informativo por la actualidad de esta provincia, en cada localidad de también las comarcas. Comenzamos la crónica de sucesos con ese incendio en Quiroga. Fue desactivada a última hora de ayer por parte de la Consellería do Medio Rural esa situación 2 declarada durante la tarde como medida preventiva no incendio forestal activo que se registra en este concello de Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra, que evoluciona favorablemente cara a su estabilización. Esta situación operativa de emergencia decretouse por la proximidad de Dolume aos núcleos de Casal de Bello, As Barxas e Penarrubia. Lume que se iniciou na tarde do martes. Segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de 360 hectáreas, segundo informa a Xunta de Galicia. Para a súa extinción mobilizáronse, polo de agora, de xeito acumulado, 10 técnicos, 42 axentes, 52 brigadas, 37 motobombas, 8 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 12 helicópteros e 12 avións. Dotacións as que se sumaban tamén nas últimas horas, dada a gravidade, dotacións do Ministerio de Transición Ecolóxica. Ademais, a Consellería de Medio Ambiente lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Seguimos agora coa información municipal no Concello de Lugo. Este reclama ao Ministerio de Transportes unha actuación urxente na rotonda de Nadela por seguridade viaria e pola imaxe dunha das portas de entrada a Lugo, manifesta a alcaldesa. Ademais, a reclamación, e paralelamente, a alcaldesa solicitará unha reunión co director xeral de Estradas tras os informes da Policía Local e de Enxeñería que constatan as deficiencias e os riscos de ter apagadas as farolas desta glorieta. A reclamación municipal responde a dúas cuestións fundamentais: a seguridade viaria e a imaxe da cidade, nun informe elaborado pola Policía Local, no que se constatan as deficiencias existentes e se alerta das dificultades de visibilidade que se producen especialmente durante a noite e en condicións meteorolóxicas adversas. O documento sinala que estes avisos coinciden coa dificultade para percibir a glorieta e os seus elementos durante o horario nocturno, circunstancia que tamén foi advertida polos efectivos da Policía Local. Tamén recolle a presenza habitual de fauna salvase, especialmente xabarís, nos tramos interurbanos de acceso ao casco urbano e no entorno das glorietas, con maior incidencia durante a noite. Seguimos agora no Concello de Lugo, onde o BNG, o portavoz desta formación política, Rubén Arroxo, anunciou que no vindeiro pleno preguntará por que o goberno segue sen avanzar na tramitación da nova ordenanza de contaminación acústica, na que o anterior goberno estivo traballando antes da moción de censura. Escoitamos a Rubén Arroxo.
1: O BNG imos preguntar en pleno municipal cal é a razón pola que a señora Candia se nega a aprobar a ordenanza de contaminación acústica que quedou feita cando tivo lugar a moción de censura. Foi unha ordenanza que durou moitos meses de traballo na que estiveron os técnicos municipais, policía local e as asociacións afectadas para intentar regular problemas como os dos PAFs tan molestos como o famoso PAF As Palmeras na Rúa Tui ou os ruidos que emiten os coches e motos que van a escape libre. A ordenanza quedou feita e só faltaba levarla a pleno. Cal é a razón para que a señora Candia siga paralizando a aprobación desta ordenanza? Vai ter que explicar cal é a razón pola que non queira que se pechen locais molestos como das Palmeras.
0: Pola súa banda, a portavoz da Xunta do Grupo Municipal Socialista no Concello de Lugo tamén, Ana González Abelleira, denuncia a decisión do goberno de Elena Candia de volver á casiña de saída coa nova ordenanza municipal de contaminación acústica ou non continuar, di, a tramitación do texto que recibiu do anterior executivo despois de meses de traballo técnico. Escoitámola.
2: O que está facendo Candia coa ordenanza contra o ruido é retrasar as solucións que necesitan os veciños e veciñas que levan xa moito tempo sufrindo problemas de convivencia. O anterior goberno deixou un documento traballado durante meses coa participación de distintos servicios, persoal técnico e da policía local, precisamente para contar con máis ferramentas ante os locais conflictivos. Agora, o Partido Popular pretende empezar de cero, abrindo unha nova consulta pública e desprezando con falsidades todo o traballo realizado. E iso significa máis meses de espera para ter esa ordenanza actualizada. Candia prometía solucións en 24 horas cando estaba na oposición e agora que ten a responsabilidade de actuar en lugar de agilizar as solucións está alongando o problema.
0: Seguimos na Terra Chá, onde o Concello de Vilalba anuncia que continúa sumando actuacións para mellorar os camiños e accesos das parroquias. A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, e o concelleiro Luis Fernández estiveron no barrio da Frouxeira, na parroquia de San Cobade, para comprobar o resultado dunha das actuacións realizadas a través do parque móvil da Deputación de Lugo, do que dispuso o Concello de Vilalba. O uso do parque móvil permitiu tamén desenvolver actuacións noutras parroquias do municipio, entre elas San Simón da Costa, Lanfós, Samarugo e Río Abeso, así como noutros puntos do rural vilalbés. Estamos agora tamén no Concello de Vilalba, pero con denuncias realizadas por parte dos populares, xa que o PP de Vilalba incide en denunciar a falta de mantemento das infraestructuras deportivas de titularidade municipal por parte do goberno do PSOE e Vilalba Aberta, que dirixe Marta Rouco. Os concelleiros do Partido Popular advirten do lamentable estado das instalacións deportivas do campo de herba artificial da Madalena, que non son un fiel reflexo da xestión socialista nos últimos 7 anos ao fronte do concello. Estamos agora no de Monterroso, onde o voceiro do PSDG-PSOE de Monterroso, Rafael García, acusou ao PP de incumprir as súas promesas sobre a residencia de maiores e de intentar responsabilizar a oposición da exclusión do municipio do novo plan da Xunta de Galicia. García respondeu ás acusacións publicadas polo alcalde Eloy Pérez nas redes sociais e reclamoulle que dea explicacións polo seu fracaso en lugar de buscar culpables entre quen levan anos reclamando este servizo. Estamos xa na comarca de Lemos, en Monforte concretamente, os concelleiros do Grupo Municipal do PP, monfortinos, amosaron a súa preocupación ante a posibilidade real de que peche o derradeiro quiosco que queda funcionando na zona da compañía. Escoitamos a voceira popular en Monforte, Cati Varela.
3: Preocúpanos moito a falta de interese do alcalde, do señor Tomé e do seu equipo de goberno pola diferente explotación económica que existe na nosa cidade. Isto ten que ver pois cos quioscos da compañía. Dous xa están pechados e o que queda aberto, o da churrería, pois está que se pechar por xubilación do seu xerente. O seu propio xerente xa instaba, non, o concello a que se seguise explotando este quiosco. O certo é que cando xa elevamos este asunto ao alcalde, porque temos coñecemento de xente que estaría disposta a explotar estos quioscos, el contestou dicindo que a ordenanza só permitía a venda de chuches e de prensa. Ben, non sabemos que se quere, pode modificar eso e que pode ampliar os usos ou cambiálos de maneira que a oferta que faga o concello se adecue á demanda das persoas. O importante é que hai que darlle facilidades á xente que quere emprender, porque é un revulsivo económico para a cidade. Por eso levaremos este asunto pleno.
0: Engadir, ademais, en Monforte, co alcalde presidiu a mesa de seguridade para a Romaría de San Mateo que se celebrará este vindeiro dun luns, día 21 de setembro, na parroquia de Aparte. O objetivo, explicou o alcalde José Tomé, é coordinar as accións necesarias para que a Romaría de San Mateo se desenvolva con total normalidade e con maior seguridade posible. Escoitámolo.
4: Ainda que este ano cae a luns, agárdase unha importante afluencia de xente, xa que falamos dunha festa realmente moi arraigada entre os monfortinos e as monfortinas, polo que o noso objetivo é moi claro, que todos poidamos disfrutar do San Mateo con seguridade e coa maior normalidade posible. Para elo, contamos coa presencia e coa colaboración da Policía Local, que será encargada de coordinar o operativo, no que tamén colaboran e participa a Policía Nacional, a Garda Civil, os bombeiros, Protección Civil e tamén persoal municipal dos servizos á cidadanía. Dende o concello colaboramos económicamente con esta festa, igual que o resto das parroquias, e poñeremos tamén unha ambulancia para a seguridade de todas as persoas que poidan, no momento dado, necesitala, así como material para a festa. En canto ao tráfico, o acceso á parroquia da parte será de sentido único, como todos estes anos, con entrada desde Rivas Altas pola antiga estrada de Lugo e saída por Reigada, a través da pista do canal hacia Juan Montes, pero tamén poderán utilizar as pistas da concentración parcelaria en dirección a Rivas Pequenas e a Bóveda. Para aparcar, bueno, pues aí haberá espacios habilitados, igual que todos estes anos, e tamén estará a presencia policial para velar por a seguridade de todo o recinto. Así que non me queda máis que animar a todos os veciños a acudir ao luns, a romería de San Mateo da Parte, e disfrutar nunha festa tan tradicional en Monforte como é o San Mateo.
0: E voltamos ao centro da provincia para salientar como o Partido Popular de Lugo exixe rectificar a factura sorpresa da auga ao Concello de Xermade por un convenio do ano 2021 xa finalizado. Nestas últimas horas visitaban este concello senadores do Partido Popular e dende alí tamén un dos seus concelleiros manifestaba a carga que vai supoñer para os veciños.
5: Para nós resulta sorprendente que unha obra que nos ofrece o Concello de Xermade como que iba a ser financiada totalmente pola Confederación Hidrográfica Miño Sil, en realidade, desta forma, vamos a pagar os veciños a través dos cartos que se poderían destinar a outras funcións dentro do Concello que serían moi necesarias. E parécenos un pouco exagerado que nos emitan agora unha cuota de 8.000 euros cada ano para que pague todo o concello durante 25 anos.
0: A deputada do Partido Popular, Cristina Abades, salienta que este non foi o compromiso do goberno de Sánchez.
6: Según la información que nos facilita el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica Miño Sil le gira al Concello de Xermade en el año 2024-2025 unas liquidaciones de 8.100 euros en concepto de tarifa por utilización del agua por estas obras. Unas obras ejecutadas al amparo de un convenio previo al 2023, antes de que se modificara el texto refundido de la Ley de Aguas que establece esta obligación. Con lo cual, los concellos habían firmado un convenio en cuyas cláusulas no figuraba pagar esta obligación y se lo estaba aplicando con efecto retroactivo en contra del principio de seguridad jurídica que debe primar entre administraciones.
0: O senador José Manuel Balseiro salienta que esta situación puede darse en otros concellos de la provincia.
7: La Confederación Hidrográfica pasó de ser una cooperadora con el Concello de Xermade a ser una recaudadora a costa dos veciños e veciñas de Xermade, neste caso. E isto non pasaría nada, porque se fora despois de maio do ano 2023, pois aí non temos nada que dicir, porque así se aprobou, así hai un real decreto que o recolle, o que non ten sentido é que as cotas se teñan pasando antes do ano 2023, como este caso, que o convenio é firmado do ano 2021. Supoño que o alcalde e o equipo de goberno terán que darlle algún tipo de explicacións aos veciños de Xermade. Primeiro, como se pagaron esas cotas se non estaban recollidas no convenio, e segundo, terán que explicarles porque no seu momento venderon que esta obra era financiada por a Confederación e agora que na vai financiar nunha boa parte son os veciños e veciñas do Concello de Xermade.
0: Seguimos en La Mariña, onde en Ribadeo salientar que 30.000 persoas se pasaban por as súas oficinas de turismo nos meses de xullo e agosto. Deste xeito salienta a concelleira Marta Sainz, que agradece tamén a participación e colaboración das diferentes asociacións.
8: Ribadeo viviu un verano excepcional que confirma a súa posición como destino turístico. Máis de 30.000 persoas pasaron polas oficinas de turismo do concello nos meses de xullo e agosto, cunha porcentaxe de turismo internacional en clara progresión que xa supera o 40%. Este perfil de visitante, que inicialmente se interesa en Ribadeo pola praia de as Catedrais, descubre moito máis favorecendo pois a tendencia de pernotación e xerando un impacto económico directo moi positivo. A marca Ribadeo xa non só se escoita en clave nacional, senón que soa no mapa turístico de vanguarda de toda Europa. As nosas praias, o porto deportivo, casco histórico, gastronomía, a calidade dos nosos establecementos hosteleiros e comercios son reclamo continuo de visitantes. As rúas da nosa vila buliron durante estes meses cunha actividade continua que confirma as excelentes cifras turísticas, demostrando que Ribadeo é capaz de acoller a milleiros de persoas, garantizando unha convivencia armónica entre veciños e visitantes con un turismo de calidade que valora o que somos. Sin embargo, e aínda que, bueno, o mes de maior afluencia segue sendo agosto, Ribadeo soubo activar un motor económico e social que arrancou con moita forza xa dende os meses de primavera, impulsado por ese goteo constante de peregrinos do Camiño Norte, os primeiros turistas estacionais, e por unha axenda cultural, turística e festiva atractiva e dinámica. Este fluxo continuo de visitantes tradúcese en algo vital para Ribadeo e os ribadenses, en riqueza, empleo e futuro. O dinamismo que caracteriza a vila nos últimos tempos reactiva con forza o sector servicios, a hostelería e o comercio local. E detrás de este dinamismo, de cada actividad, de cada festa, de cada concerto, hai un esforzo humano gigantesco. Dende logo nos queremos poñer en valor o traballo incansable, xeneroso e coordinado das asociacións de festas, asociacións veciñais e colectivos, entidades deportivas e culturais. Persoas que de maneira desinteresada tenen a capacidade de ofrecer cultura, ocio e tradición de forma responsable. Dende a seriedade, a seguridade e o inmenso cariño a Ribadeo, estos colectivos organizan numerosos eventos e colaboran no dinamismo do calendario ribadense. Son eles quenes consiguen manter un pobo desperto con citas culturais, deportivas ou gastronómicas. A súa labor é clave para esa ansiada desestacionalización do turismo. Gracias ao seu esforzo, Ribadeo atrae miradas fora da temporada estival, porque o obxectivo é ese modelo conxunto onde a iniciativa pública, o sector privado e o tecido social camiñan a man para construir un Ribadeo con vida todo o ano. Por suposto, queremos unha vila dinámica en agosto, pero tamén orgullosa e activa en novembro, febreiro ou maio. E por iso seguiremos traballando, organizando e colaborando na organización de eventos e actividades, porque manter Ribadeo vivo os 365 días do ano é o mellor camiño para demostrar que temos moito que ofrecer e asegurar a vida do tecido económico. Ribadeo avanza con futuro, como pobo vibrante, próspero e cheo de oportunidades. Noraboa a todos e que non pare a actividade.
0: Seguimos nesa comarca mariñán, estamos agora no Concello de Burela, onde este ven de poñer en marcha unha nova campaña para fomentar un uso responsable das pantallas atrasar o acceso dos nenos e nenas ao seu primeiro smartphone. A iniciativa basease nun pacto entre familias e enmárcase na Estrategia de Saúde do Concello de Burela e adherida ás Estrategias de Promoción de Saúde do ámbito estatal e autonómico. A campaña foi presentada durante os encontros de inicio de curso coas familias de primaria e secundaria nos que se informou desta nova iniciativa no CEIB Vista Alegre e no CEIB Os Castros. Tamén en Burela, en recoller como o Concello dá comezo ás actividades da Semana Europea da Mobilidade, comenzar xa onte mércores e prolongarase ata o martes da vindeira semana, día 22. Haberá numerosas actividades ao longo de todos os días de programación, destacando iniciativas como a inauguración dun paso de vaca no Parque Rosalía de Castro, da man de Casa Grande de Xanceda, e co obxectivo de darlle visibilidade ao rural. Será a una do mediodía do martes da vindeira semana, ese día 22 deste mes de setembro. Ademais, estamos agora en Lourenzá. Este concello organiza unha festa para acelerar o remate do programa Verán na Praza. Será mañá venres, a partires das 5 da tarde, na Praza do Conde Santo. A alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, anuncia que haberá festa hall con cor, música e moita diversión. Merenda para todos, se entrega de diplomas e moitas sorpresas en momentos especiais. Seguimos agora polo Concello de Cervo, xa que máis de un centenar, perdón, polo Concello de Xove, xa que máis de un centenar de persoas xa están anotadas na 15 edición do Encontro de Palilleiras deste Concello, e ademais cun cambio de tendencia radical. A celebración terá lugar o día 3 de outubro e sorprende a tendencia, a organización, e que aumento significativo de palilleiras de fora da comunidade de Galicia, anotadas ata este momento, sendo as comunidades de Asturias e León as máis representativas en número de participantes. Lembran que o prazo de inscripción está aberto ata o día 30 deste mes de setembro. E tamén no Concello de Xove, o PSDG PSOE reclamou no pleno de setembro que o futuro centro de día que xestionará Cogami conte con tarifas adaptadas á renda das persoas usuarias, ao considerar que os prezos previstos son similares aos dun centro privado, maila tratarse dun equipamento constituído con fondos públicos. Os socialistas pediron tamén explicación sobre o funcionamento e a posta en marcha do servizo, pero o alcalde Demetrio Salgueiro recoñeceu que aínda descoñece cando abrirá este. E agora no Concello de Obicedo, salientamos como a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes destina neste exercicio 71.000 euros a colaborar con 10 asociacións veciñais da Mariña na mellora dos seus locais sociais a través da orde anual de axudas para apoiar o funcionamento destas entidades. Non somente no Concello de Vicedo, como decimos, que era visitado nas últimas horas por parte do delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, senón ademais tamén outros puntos da Mariña con cargo a estas axudas, como, por exemplo, proxectos en Ribadeo, Foz, O Valadouro, a Ponte Nova e Alfoz. Agora si estamos no Concello de Cervo. Este apoia a intervención arqueolóxica que se está a desenvolver estes días no Castro de Rueta, unha actuación impulsada pola Asociación Mariña Patrimonio e executada pola empresa Tempos Arqueólogos, coa colaboración económica tamén da Área de Cultura e da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, que ten como objetivo avanzar no coñecemento ou estudo deste importante xacemento arqueolóxico do municipio. A alcaldesa de Cervo, Dolores García Paramés, visitou os traballos e interesouse por o avance dunha actuación que permitirá comprobar sobre o terreo os resultados da investigación non invasiva realizada a finais do ano 22 polo Centro Superior de Investigacións Científicas e Instituto de Arqueoloxía de Mérida. Rematamos este percorrido pola Mariña no Concello da Ponte Nova, xa que a presidenta da Deputación realizaba unha visita institucional a este Concello mariñán. Visitou xunto co alcalde Darío Campos o Centro de Atención a Maiores, cuxa obra se prevé retomar próximamente. Escoitamos a presidenta da Deputación, Carmela López.
9: Eu sempre digo que non quero ser unha presidenta de despacho, quero ser unha presidenta que pise territorio. Estivera aquí xa co alcalde visitando Conforto, visitando esas reivindicacións que un alcalde comprometido e o seu equipo de goberno pois queren para as súas veciñas e veciños. E dende a Deputación, Darío, sí que sigo utilizando que a Deputación é o Concello dos Concellos. Debemos invertir en comunicacións, que é o que vimos a Veroxe, gracias a ese plan Deputación. O alcalde, en este caso, o seu equipo deciden invertir en comunicar a Ponte Nova co resto da provincia e co resto do territorio, e esa residencia que sí que era pois, unha débeda que tiñamos, non? E que ten a sociedade cos veciños e veciñas, a Deputación é quen encara esa, verdad, ese proxecto, non? Que outros non fan, e aquí estamos para volver a asumilo, para traballar xuntos e conxuntamente para que saia adiante.
0: O alcalde da Ponte Nova, Darío Campos, subliñaba a importancia deste proxecto.
10: Dependemos en gran medida das axudas da Diputación para ir mellorando os servicios a todos os veciños da Ponte Nova, e isto hai varios planes, e sobre todo o plan único, que é unha cousa que se reparte con criterios moi objetivos para todos os concellos, e despois, bueno, con o resto de axudas que están chegando á Diputación, ¿no? Eu conozco que é a Diputación e sei que hai un traballo enorme detrás deso, e quero agradecerlle de alguna maneira pois todo o traballo que está facendo a presidenta pois polos concellos da provincia, ¿no? Creo que é unha casa, sempre dicir tamén eu, e creo que sigue dicindo ela, que é a casa dos concellos, e é no que nos temos que apoiar, supoño, pois, todos estes concellos para ir sobrevivindo, ¿no? Hai outras administracións que bueno, non quero falar delas porque creo que é un día de alegría e de reconocer o traballo que fai a Diputación, e bueno, vamos a deixar o tema en ese sentido, pero bueno, encantados, ya digo, de que este con nós aquí e que poida vir moitas veces máis visitarnos e traernos, obviamente, inversións, que é do que tratamos, non?
0: E rematamos polo momento neste primeiro achegamento de Voces de Lugo á actualidade local e provincial cun apunte laboral, posto que o sindicato CESIV volvía a concentrar esta mañá, volvía a manter esas concentracións que leva a cabo xoves diante das oficinas principais das catro provincias galegas, en este caso na Rúa San Pedro, na capital luguesa, e anuncia unha nova protesta para o día 30 deste mes de setembro en Madrid, neste caso, se a empresa non responde a esas reclamacións. Lembramos que CESIV reclama un novo convenio que reflita os acordos firmados de 35 horas semanais, contratación a xornada completa, rexuvenecemento das plantillas e melloras salariais. Ata aquí este primeiro repaso da actualidade local e provincial dende Voces de Lugo, onde seguimos en seguidiña con moitos máis temas.
11: En Radio Voz, Voces de Lugo. 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
12: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
13: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
14: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
12: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
14: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
15: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Seguimos en Voces de Lugo. Como yo comentábamos, no comezo do programa, hoxe coa presenza neste espazo de Olaya Rodil. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falando primeiramente da situación económica, posto que os titulares destes últimos días, as últimas horas prácticamente, como os valora, despois de que ese IPC de agosto tivera registros os máis elevados dos últimos meses, case que algo máis de dous anos.
1: Sí, estamos en cifras de 2023, sí. Un 4,8% aquí en Galiza, por riba da media, somos a segunda comunidade do Estado que máis incremento do coste da vida rexistra. Eso débese a unhas características moi concretas que temos en Galiza, que é a dependencia tan grande do transporte por estrada e, polo tanto, dos combustibles, e están disparados completamente. Calquera que vai encher o depósito, como estamos facendo estes días, casi nos acercamos aos 2 euros o litro da gasolina e do gasoil. É inasumible para a maior parte da sociedade galega. Hai que pensar que un salario mínimo interprofesional está en 1.200 euros, un salario medio aquí en Galiza en 1.700. Se a iso lle engadimos encher a nevera e poder pagar a hipoteca ou aluguer, que é desorbitado o que está encarecéndose o día a día das familias e dos fogares galegos. Nos no BNG decidimos centrar moito precisamente este inicio do curso político aí, nos problemas que ten a xente, no seu día a día, no que nos preocupa a todas e a todos agora, ademais que temos o gasto extra de ter que empezar o cole as nenas e os nenos, que eso todavía se incrementa máis. Estamos vendo que aquí en Galiza temos ao redor de 500 euros de coste de inicio de curso, entre volver a renovar armarios, encheras, mochilas, co material escolar e os libros de texto, e iso está facendo que a costa de setembro se faga asfixiante para moitísimas casas. Nos desde o BNG levamos xa un tempo moi preocupadas, porque nos parece ademais que o goberno da Xunta de Galiza está a calquera outra cousa menos a isto, non? Que non se arbitraran ningunhas medidas excepcionais, pois por exemplo con este elevado custe dos combustibles, coa dependencia que iso ten para moitos sectores estratégicos como o noso aquí na Mariña de Lugo, sabe no ben, ter que encher o barco, movelo para ir ao peixe a volver, moitas veces nin che sale a conta a marea dese día. Nos creemos que deberíamos estar facendo moito máis énfase en atender os problemas, en dar solucións, en o que estamos centradas desde o BNG, os problemas que teñen as galegas e os galegos, e por iso estamos centrando moito os nosos primeiros meses deste novo curso niso, en aliviar esa carga económica que teñen os fogares e as familias galegas, e despois moi centradas tamén no elevadísimo e desorbitado custe da vivenda, que xa está exixindo un esforzo económico de casi un terzo do que se ingresa en cada casa en poder pagar simplemente ter un teito. A partir de aí, encher a nevera e pagar as facturas.
0: Fala do sector pesqueiro, o agrario?
1: Tamén moi perxudicado, é verdade que les teñen axudas no combustible, pero tamén moi, moi afectado polo elevadísimo coste, non só dos combustibles, neste caso tamén, nos vivimos nunha provincia tremendamente marcada polo leite, muxir as vacas dúas veces ao día ten un coste en moitas das explotacións gandeiras pola factura da luz elevadísimo. É verdade que hai que seguir facendo un esforzo moi grande na transición enerxética, en que poidan instalar placas solares e ter axudas económicas para facer esa transición a outras formas de produción eléctrica que sexan máis sustentables e que lles permitan aliviar esa factura, pero tamén sabemos que instalar esas placas ten un coste moi elevado para moitas explotacións gandeiras. E nos aí no BNG botamos moito de menos un paquete de axudas extraordinario da propia Xunta de Galiza. Dicía a portavoz nacional do BNG ao inicio deste mes de setembro, na primeira reunión que tivemos tanto do grupo parlamentario como de Executiva Nacional, que o BNG o que faría se gobernase este país é arbitrar un plan de choque de 400 millóns de euros para familias, para pymes e sobre todo tamén para as persoas autónomas deste país, para poder arbitrar medidas de axudas directa ou de transición enerxética, para poder aliviar especialmente pois as casas que peor están pasando e que ven como cada vez é máis caro poder pois ter un plato de comida que sexa saudable, que sexa variado. O peixe case se encareceu un 8%. 10%, e se falamos dos ovos, hai un ano que custan un 13% máis. Iso é inasumible cos salarios que temos, porque o coste da vida está disparado, pero os salarios, iso sí, non medran en igual medida, e necesitamos que non se deprecie desta maneira o esforzo que fan as traballadoras e os traballadores galegos.
0: Fala desa situación económica en liñas xerais, en Galicia, pero se falamos nesta provincia, é unha situación especialmente agravada?
1: Mira, eu algo que me preocupa é que nos últimos informes FOESA, por exemplo, que fai Cáritas sobre a incidencia da pobreza, Lugo e das provincias de Galiza, xunto con Ourense, que sempre ten un índice de empobrecemento ou de risco de exclusión social moito máis elevado. Ten moito a ver tamén coa realidade social e demográfica que temos, moitas persoas maiores, moitas mulleres que teñen pois ou pensións de agraria ou non contributivas, que se falamos do coste da vida, pois unha PNC é que estás cunha mau por diante e outra por detrás. Por iso tamén nós temos, entre as medidas nas que estamos traballando neste novo curso político, unha reforma da Lei de Inclusión Social Galega para adecuala un pouco máis á realidade social e económica do noso país. Hai unha idea que eu creo que temos que ter moi presente. Pensar nunha persoa pobre, hai 20 anos era alguén que non tiña traballo, que tiña problemas de inclusión social, hoxe esa realidade cambiou. Algo que nos está dicindo moito pois, o terceiro sector de acción social, Cáritas, os bancos de alimentos, que agora están indo buscar axuda a xente que ten un contrato de traballo, pero é que o salario que ten non lle chega para enfrontar os custes básicos de vivenda, de alimentación, de electricidade ou poder ter un coche e encher o depósito, como falábamos hai un momento. E a legislación galega, que ten máis de 10 anos, non se adaptou a esa realidade. Non permitiu garantir, por exemplo, pois, o acceso a unha vivenda digna, a poder ter axudas para pagar o aluguer. Nos, desde o ONG, xa levamos tempo traballando, sempre man a man co terceiro sector de acción social, coa Rede Galega contra a Pobreza, co Colexio de Traballo Social, para que a normativa galega se axuste á realidade e sexa útil tamén para mellorar as condicións de vida da xente deste país, e moi especialmente das provincias, insisto moito nisto, Lugo e Ourense, as do interior, que son as que peor o pasan aínda máis no noso país.
0: Falaba tamén de vivenda vostede, hai un intre, e se falamos de alugueres, Lugo aparece como unha das provincias onde resulta máis barato aluguer. Pero non foi unha tamén das que registrou un maior incremento en menos tempo nos últimos anos?
1: Sí, no noso país leva disparándose completamente os prezos dos alugueres, o de que é máis barato depende. Se o comparamos con canto nos costa alugar un piso na Coruña, sí, pero se temos en conta o salario medio de Lugo a respecto da media galega, claro, facemos un esforzo casi equivalente. Estamos de media a nivel galego en torno a un tercio do que ingresamos, vai dirixido única e exclusivamente a pagar ter a vivenda, o aluguer ou a hipoteca, na maior parte dos casos agora xa o aluguer é a porcentaxe máis elevado. Eso é insufrible, eso é inaccesible, e o que estamos vendo é que hai moitísima xente que non se pode permitir emanciparse, por exemplo, se falamos de xente nova, que pasas, pois, con 30 anos sigues compartindo piso e non por vontade propia, que sería fantástico, sino por necesidade, pola imposibilidade de facer fronte a alugueres, pois que aquí en Lugo 600, 700, 800 euros depende efectivamente da zona da cidade na que nos ubiquemos. E eu vi estes días, non, os anuncios da Xunta de Galiza aquí para construción de nova vivenda con eses aluxamentos compartidos que anuncia agora a Xunta que vai facer, e que eu creo que a xente debe ter en conta que son 30 metros cadrados. 30 metros cadrados de espazos compartidos. É dicir, que a cociña ni siquiera é para ti, que o salón ni siquiera é para ti, que tú, o que sería a túa vivenda privativa, son 30 metros cadrados. É unha miseria. Quero dicir, a alternativa non pode ser que fagamos mini pisos que non serían asumibles hai 10 anos polos criterios de habitabilidade que rexían, porque esa non é a solución. Temos que garantir o dereito de acceso a unha vivenda, pero, sobre todo, en condicións dignas para o conxunto da sociedade. Non falo só de menores de 35 anos, senón de familias que están vendo como, pues a solución que se lles dá é que te busques a vida co que poidas, non? Creo que aí temos que facer moito énfase, nos no BNG unha das cuestións que lle pedimos, que lle vimos reclamando ao goberno do Partido Popular, é que use todas as ferramentas legais que ten na súa man para garantir ese dereito a unha vivenda digna, por exemplo, pues declarar as zonas tensionadas de aluguer. Hai 100 concellos galegos que están dentro desa consideración xa hoxe, polas, os requisitos que exixe a lei de vivenda a nivel estatal e, sobre todo, que construa nova vivenda, pero tamén que impulse a rehabilitación e a regeneración urbana. Hai un parque de vivenda que está baleira, que non está a disposición do mercado, que está nunhas condicións, Lugo é un bon exemplo diso, que necesitaría un impulso de rehabilitación para poder introducila de novo no mercado. Eso sempre decimos, con criterios, con prezos que sexan asequibles para os fogares, para as familias e, sobre todo, para a mocidade deste país.
0: Comeza novo curso político, faino xa con denuncias en torno a algún membro do Executivo galego.
1: Onte quedámonos alucinadas, polo menos desde o BNG, cando coñecimos pois, que esa adega familiar do conselleiro de emprego tiña inmigrantes en situación de ilegalidade administrativa explotados sin dar de alta na Seguridade Social, apañando uva na campaña da vendima, non? Eu creo que é gravísimo en calquera caso. Obviamente, iso é ilegal, iso é denunciable, sancionable, como xa o fixo Inspección de Traballo, pero se pensamos que a empresa familiar do responsable de velar polos dereitos laborais das traballadoras e traballadores deste país, polas condicións de seguridade no traballo, a mí o que me parece é que esa persoa non pode seguir ningún minuto máis ao frente da Consellería de Emprego. Dixémolo, debe ser cesado, porque é obvio que non quere dimitir, xa o deixou claro nas súas declaracións, que a mí aínda me indignaron máis, se cabe, non? En vez de tranquilizarnos, a mí polo menos pareceu-me indecente que lle botase a culpa aos inmigrantes. É dicir, os teus familiares teñen unha empresa, están explotando traballadores e a culpa é do traballador. Eu creo que aínda demostra máis que esta persoa, José González, non pode estar ao frente dunha carteira tan importante como é a de emprego e a de inmigración, por certo, porque tamén quen debe velar polos dereitos das persoas que veñen de outros lugares do planeta a facer o seu proxecto de vida ao noso país. A min pareceme gravísimo e xa digo que creo que debería ser cesado polo máximo responsable político, que neste caso é o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
0: En este comezo do curso político, salientaría algunha iniciativa por parte do BNG nas vindeiras semanas que vai levar adiante no Parlamento Galego?
1: Estamos traballando en varios frentes, dicía ao comezo, non, sobre todo moi, moi centradas, moi pegadas á realidade das galegas dos galegos. Estamos preparando propostas en materia de vivenda e eu tamén salientaría esa que comentaba o comezo, non? Que é esa lei de inclusión social para adaptar a realidade actual da sociedade galega ás ferramentas de loita contra a pobreza, de loita contra a exclusión social, e se mo permites, que esa sí que aínda non a anunciamos, pero bueno, xa está bastante avanzada, que estamos preparando desde o BNG unha lei integral de dereitos das persoas maiores. Creo que é unha parte importante da nosa sociedade. Creo que hai que traballar moito na blindaxe dos seus dereitos, na garantía dos seus dereitos e tamén nun pacto de solidariedade entre xeracións para cohesionar tamén moito a nosa sociedade nun país como o noso, onde máis dun terzo da poboación xa ten máis de 65 anos. Que é tan importante que sigamos aumentando a esperanza de vida como garantir que eses anos que vivimos o fagamos nas mellores condicións posibles. Así que xa iremos dando conta un pouco de como se materializa, pero si sí, xa estamos traballando nesa lei, que eu creo que das máis importantes das que estamos facendo.
0: Pois, traballo do que seguiremos a falar en vindeiras ocasións con Olaia Rodil, dende o BNG. Graciñas por ter estado con nós e ata outra ocasión.
1: Grazas a vos, como sempre.
2: Voces de Lugo. En...
3: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
4: Nela toparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
3: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
4: Participaré moi sinxelo. No Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
3: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
2: En Radio Voz, Voces de Lugo.

Seguimos aquí desde Voces de Lugo recibiendo as túas chamadas desde distintos puntos e rincóns da nosa provincia. Neste número de teléfono 982-8300-10, xa ves que a pregunta de hoxe tamén é moi moi sinxela e simplemente tes que contarnos o que non atoparías na Praza de Bastos de Lugo en caso de ir a facer ali a compra. Sitio máis que recomendable para que ali compres os produtos da túa dieta, esos produtos de quilómetro cero, esos produtos de proximidade e que integran ademais a cesta que regalamos entre todas as chamadas que recibamos.

0: Abogado Mar, canción de este verano de Los Satélites que está gustando mucho. Vamos a los Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía.
0: Muy bien. ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en una vendimia, bueno, esté a maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: Rojo catalán. Este año no se perdeu un bojo, sin tratarlo, yo creo que se salvaba igual. Bueno, nós non lle damos o medicamento porque non o fabricamos, pero non facemos o viño, quero dicir.
0: Ah.
1: Pero algún que ayudou por aí foi tirado porque salvábase igual. Eu creo que foi culpa do eclipse.
0: Sí, ti crees que afecta o eclipse.
1: Afecta o eclipse. Sobre todo a xente, non sei a...
0: E a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Claro. Se toma moito. Claro. A cabeza non goberna, muller, de ser visto. Coño, o contrapeso, elévate.
0: Mira, que tal...
1: O meu mestre, único que tuve, dicía, nos tempos en que vivimos, todo se volve tabernas. Por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. E que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, despois, sí, había que jatear como se pudera.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que llevou e vamos a dar ali un cuarto de hora, non? Pois non hai maneira. E ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entonces dixo, bueno, vámoslo deixar así, porque...
0: Non colles o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso. Pas na casa e refora, que chova. Pero non fun, non. Pero dix que estaba moi concurrida, sí. Bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: Sí. Mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será o fin. Pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que foi causa salera ben, que era importante. Que
1: é como
0: que...
1: non, home, xa máis é unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber dios de donde, dos nosos antargos. É unha maneira de xuntalo a veciñanza, a falar uns cos outros, e despois hai paparotas, bueno, as festas, cada un que faja na súa casa, é mellor, porque meterse en gastos tampouco, non. Podemos non levar vaga, mas non ir ao peto, non sabes, dixo eu.
0: Xa. Bueno,
1: mira,
0: unha cousa,
1: non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mí pareceme perfecto, dime cal queres.
1: Non, porque dixo eu, porque estamos aquí a dalle, que bate a xente a soltar.
0: Bate chocolate.
1: Sí, con chocolate, sí. Este, mira, como estamos na vendimia, eu non sei se ten el pertente, de Ana Quiro, a mea, mas Toñito depois, que la bodega, ou unha cousa, ou sea, que ela chama a atención, José, sácate daí, non estamos máis viño, vai buscar a erva, non sei quanto. Non entendes ese...
0: É verdad, sei que al me dís, pero... Chámase a bodega, verdad, de Ana Quiro?
1: É a de Ana Quiro, Toñito de Poi.
0: Sí, pero...
1: Música de unha pieza de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, chupar viño, tiña que ir a erva, unha cousa outra, coño as vacas, coño carro, tal e cual, aí non lle facía moito caso. Pero bueno, se non hai, esa poñemos outra calquera.
0: Poñemos outra porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pois eu xa escoitei algunha vez, pero bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: Pois poñemos unha dos panchos, que xe me gusta ben tamén.
0: Veña, calqueres dos panchos?
1: Calquera delas, pero... Bueno, por exemplo, si tú me dices ben, te quero dicir algo, non sabes? Ben. Si tú me dices ben, lo dejo todo... Dedicámoslle aquí a Marcelina, que está atenta a escoitar a miña leria, a mesa de Susana. Non te ríes que é, sí.
2: Nada, justo, está de amor, sí.
1: Bueno. Bueno, para Marcelina, logo máis para todo o resto da audiencia, vale?
0: Veña, un abrazo para Marcelina, outro para ti, Manolo, gracias.
1: Ala, boa tarde.
0: Chao, boa tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: 5:08, nos llama Adrián de FN. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Uy, cómo costa esa costa, ¿eh?
1: Hombre.
0: Vas costa arriba.
1: Menos mal que está medio nublado.
0: Le va a ser mejor, entonces. Prende, a muy cedo, hombre. Ainda no fixeche digestión.
1: Pero no, o caso aquí me acabo de comer. O sea,
0: por
1: que
0: eso.
1: Mira que horas.
0: Por eso, comer, mira, comer e camiñar así encima, home, está ben por unha parte, pero non te pases co esfuerzo, eh?
1: Pois mira, xusto hai 15 minutos que acabei de comer, dixen, vou, xa que está así medio nublado, vou dar un paseo. Bueno. Pero paseo son 2 horas, eh?
0: Xa, son uns cuantos quilómetros, con subidas e baixadas, non?
1: Aí está, home, que senón se vai todo llano non far nada.
0: Bueno, hay bueno.
1: Hay que darlle intensidade ao momento, de vez en cando, de vez en cando.
0: Eso é verdad, eso é verdad. Pero mira, é verdad que é bon, tamén salir así, non deitarse ni sentarse despois de comer, porque cando sale a barriga. Pero mira, eso, que te digo, con cuidadiño, non vai a ser, que se acabas de comer, non te pases.
1: Ah, no, pouco a pouco, pero é o que dixía, que se me quedo, quedo menos fofada, da cala ainda peor, ya non se podes hacer caso ao corpo.
0: Mentras non chova, faz ben, hai que aproveitar, andar por fora camiñando, me faz moi ben.
1: Porque depois xa sabes, aquí polo general o inverno é moi largo.
0: Moito, moito,
1: nese,
0: moito.
1: Nese sentido. Que está moito despedindo auga, pero eu xe dixo azul. Cando empece, despois non para, eh? Acordádevos.
0: Xa, xa, xa. Pois é que hai que aproveitar isto, e a fin de semana ainda ve máis calor, así que mira, mira
1: sí,
0: que verán largo temos, eh?
1: Hai que ir aproveitando porque isto ten fecha de caducidade, non sabemos cando, pero ten, eh?
0: Sí, pero xa está máis cerca do que estaba, eh? Xa queda menos, sí, sí, sí, é verdade.
1: Pero bueno, este verano en general non nos podemos queixar, eh?
0: No, no, no, no, no, para
1: o que
0: nada.
1: Lle gusta a calor, a playa, todo eso. O sea, días viñeron, non é como outros anos, que estaban así nublados como hoxe, raros, non, non, viñeron días de calor e sol.
0: Eu firmaba como a este sempre, a calor demasiado algúns días, vale, pero prefiro demasiado calor e non chovendo, así que, bueno, eu firmaba.
1: Tiene que ser, como decía meu abuelo, hai uns anos, ó, dicía, o tiempo, non sei o tiempo, bo tiempo é.
0: Claro, non
1: pasa
0: é mal tempo, claro, claro, é verdad. Cada cousa é o
1: tempo. No inverno ten que chover e facer frío e no verano ten que facer sol e calor.
0: Xa, pero aquí en Galicia xa sabes que todo un pouco ao revés, non temos veráns como a este case nunca.
1: No,
0: pero bueno.
1: É raro, este foi un verano raro,
0: sí,
1: pero bueno,
0: sí, sí, sí.
1: Igual é o adelanto do que nos pode vir.
0: Claro, o cambio climático está aí, xa o pasado foi moi caluroso, este outra vez, así que bueno, amor, ao mellor é así.
1: Eu espiei, houve días que o pasei mal, sinceramente.
0: Co calor e polas noites e todo, sí, sí, sí.
1: Porque
0: sí.
1: Aí está, eu houve aí unha semana que xusto esa calor a matar, e xusto me tocou de mañán, non dormí nada, entre as noites, imagínate ir para o traballo de mañán madrugando sin dormir.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Pena que abrir esa ventana, non dormías?
1: Non, non. Houve un día que dormí en que as ventanas e a porta aberta. Dixen, bueno, ainda entrar a roubar. Pero bueno, nada.
0: Normal que non dormías, estarías pendiente por si entraba. Máis que pola calor, xa.
1: Non, creo que foi todo. Que ainda hai xente que antes dicía, non, wow, non fai falta. Ainda este día o comentaron, como si fábamos así, hasta hai que poñer aire acondicionado aquí, como no sur de España.
0: Sí, sí, sigue así, sí, pero bueno, non sei, a ver, porque o aire acondicionado tamén é un rollo, pero bueno.
1: Será en momentos puntuales ou días puntuales, espero.
0: De momento estamos cos ventiladores, abrindo as ventanas, e a ver que pasa.
1: Ai, o meu, ese día estuvo a todo dar,
0: A
1: traballou toda a noite.
0: Fixo como bueno. Grupo Beatriz, non?
1: Sí, esas ser días, pero claro, o problema é ese, que se non dormes hai que ir traballar, xa agora hai que levantarse.
0: Xa, mira, ahora que falas des, que dixen o do Grupo Beatriz, outro día cando nos comentaxe que non sabías por que che pasaba eso que che pasaba.
1: É verdade, alguén dixo algo,
0: sí,
1: non escoite.
0: Sí, mira, Luerlis, desde Chicago, preguntoulle a IA, e di que, o que dixo por que nos erizábamos. Dice, nos erizamos porque el sistema nervioso simpático contrae unos pequeños músculos unidos a la base de los vellos del cuerpo. Emociones intensas, estímulos como la música, el arte, la sorpresa o la nostalgia liberan dopamina y adrenalina en el cerebro, activando ese reflejo a pesar de no existir una amenaza física. Es,
1: bueno,
0: es algo muy humano, es sentir emociones, según lo que nos manda Luerlis de Chicago, que preguntó a la inteligencia artificial.
1: Pues mira, se echó bola, se echó bola esa noticia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Estuvo pendiente, gracias, ¿eh?
0: Pues sí,
1: gracias,
0: pues
1: gracias,
0: sí.
1: Cuando vuelva a hablar contigo.
0: Pues la verdad que, bueno, algo humano que nos pasa por lo corpo, con la dopamina, cuando algo nos fai sentir esas emociones, como a música, a arte, o a algunas personas, a nostalgia. Pues...
1: No, claro, era como decías, tío, fútbol, leo por el fútbol, a ver, que como ahora de aquí sí, pero después el fútbol ni me va ni me ven.
0: Claro, no sé.
1: La gente que vive, a matar, é daquela, cada un ten as súas cousas.
0: Claro, pasaste cunha cousa ou con outra, sí. Eu, por exemplo, non podo ver, cada vez que vexo un vídeo ou algo dun animaliño, dun canciño que é maltratado ou que lle pasa algo, é que choro, non podo evitarlo, chégame moi adentro. Entón, cada un pasase con unhas cousas, eso é ser un humano, pero un para unhas cousas, outros para outro, depende, cada un.
1: Mira, eu non che digo, o sea, eu estou en contra da violencia total, da igual que se home con home, muller con muller ou todo. Eu a esa xente non che digo que lle facía porque vou preso, é da cara a boca da boca. Pero bueno, xa te podes imaginar. Eu, esa persona non volvía a ver a luz do día. Con eso dixo xa todo. Me da igual que sea un día de calentón, que sea é un animal. E se non estás a gusto, é como órnenos. Daos unha adoción ou fai o que queira, non nos tires nun contenedor.
0: É que é tremendo.
1: E acabouse. Non hai... Non, porque se non encéndome, xa te dixo... Non,
0: o ser humano a veces non é humano, son seres despreciables, moitos deles, é verdade.
1: Esa xente para mí non ten dereito a vivir, se eu mandara non vía a luz do día nunca máis.
0: Xa, hai xente que...
1: Pero bueno...
0: Bueno, vamos a poner cosas bonitas, veña, claro que sí. Vas a aumentar o ritmo, vas a aumentar o ritmo, xa, vas a empezar a darse puñetazos aos árboles.
1: Vamos a deixar aí, porque vense moitas cousas, e moitas veces, por eso te dixo, que me face dar moita compañía, porque eu cada vez que vou xoar noticias, non sei, xa me dá gana tirar a televisión pola ventana.
0: Xa di, como decía Mafalda, me bajo del mundo, porque vemos cada cousa, que tremendo isto, disti, pero como a xente pode
1: polo menos este programa é o que dís, hai variedade, todas as edades, e faixo unha tarde amena, porque as noticias cada día peor, ves cousas que non teñen perna nin cabeza. É daquela, aquí este programa que dura moitos anos, que nos acompañe.
0: Bueno. E vos a nos, mira, contame que poñemos, Adrián.
1: Vamos a dicir, eu o fai un ano estaba no hospital, por boa cousa, gracias a Dios.
0: Porque fuche tío.
1: Aí está, ves como te acordas. Fai un ano eu estaba nervioso, peor que se tuvera unha muller destas, deste tipo tente diante. Estaba que non fun capaz de acollelo nas armas, con eso dixo todo.
0: Caramba.
1: Pero bueno, gracias a Dios, mira como paso o tiempo, xa hoxe fai un ano. E cada día está máis espabilado, tamén falta foi.
0: Claro, pero agora tamén ten
1: que estar... Xa lo jondarás.
0: Agora ten que estar moi gracioso, pero claro, canto máis... Xa deixar ser bebé e agora xa, vamos.
1: O outro día, mira, vou contar un detalle. O outro día, dixen a mi irmán, non tiña que facer. Dixen, vale, pois non tens que facer, vas a estar a gasolinera. E dixen, está aquí, é o señor Moneno. Xa había uns días que non vía. Bueno, foi deixalo no suelo, non chegou a carretera porque se parou. Pero... Anda, nin que entendera. Enganchábase nos sortidores, subía polo chirma arriba, dixo a mi madre. Pero, cunha espabilación que se non estabas pendiente, logo che daba a volta para outro lado, e claro, ao lado da señora unha carretera.
0: Xa, un peligro.
1: Houve un momento dado que subía polo xardín para arriba, pero todo dixo, bueno, isto en dous días se volvo xa ando.
0: Como empecé a andar, tremendo.
1: Aí se lle dixen a mi irmá máis a miña cuñada, despois se lle que se sacaba a tranquilidade.
0: Sí.
1: Pero bueno, son etapas de vida, como a todos.
0: Son bonitas.
1: Tamén é mellor así e nunca tuvera quieto.
0: Sí, eso é normal, é normal.
1: Pero entón... corre que te, en menos de nada despistaste e avanza, está diante túa, como menos de nada xa ando 100 metros.
0: Qué energía.
1: Sí. Non tarda moito un andar, non?
0: Bueno, entón hoxe hai que celebrar esa situación, non? Ese aniversario de...
1: Queda para o fin de semana, non sei se dixeron sábado ou domingo, claro, porque pola semana é inviable.
0: Claro.
1: Pero bueno, mire que rápido pasou un ano, parece que naceu ayer e xa está correndo por aí adiante.
0: Ah, o tempo pasa volando. Entón, bueno, que llemos poñer? Para ele, dedicamos a canción hoxe?
1: Hoxe vai especial para ele e para os pais. Axúdame ti aí, que lle poñerías?
0: Ai, non sei, é cousa túa.
1: Pero dime ti, ti sabes os máis gustos, que lle poñerías?
0: Ai, non sei. Ti sempre pides orquestas, pero non sei, algo moi personal, é só algo moi personal. É algo para o teu sobrinho.
1: Tens algo así de felicidades por nenos de cumpleaños ou algo?
0: É, home, está o cumpleaños feliz de Parchís, pero sona tantas veces que é un pouco repetitivo, non? Mellor outro.
1: Está, que ese xa está tan sonado que...
0: Claro.
1: É outra así similar, non hai,
0: pero mira, se ele ten tanto ritmo, é tan movido... É un rapaz con tanta enerxía, os pais tamén lles gustan as orquestas, e demais, hai que ir metendo unha verbena, dedícalle unha de orquesta, entón, que che guste, non che parece?
1: Pois, ten razón. Eu, ojalá saia verbenero,
0: Home, seguro, os genes tenos.
1: Ojalá saia festeiro, que non se meta con nadie, nin que nadie se meta con él, e que saia festeiro. Pois vamos poñer unha de Beatriz logo, xa que falamos deles.
0: Veña. Mira, non sei, truquitos, por exemplo. Vais a enseñar truquitos ao neno?
1: Bueno,
0: non, que estou vendo por aquí títulos de Beatriz. La magia de... Era por poñer unha que non sone habitualmente, sabes? De
1: claro, é que eu diré, eu pongo unha, a ver...
0: El himno de mi peña, esta que tamén penso que é de Isabel Ayun, que fala das festas e demais, que te parece?
1: Pois pues esa mesma, sí, esa está en ritmo, sí, sí, xa sí, que penso sí. Eu, sí.
0: Veña, sí, eu penso que sí. Pois pues poñamos esta.
1: Aquel non vai escoitar seguramente, pero alguén lle dirá. Vai especialmente para el e para os pais dele. O sea, para a mi irmã e para a miña cuñada. É que teña suerte, é que os están criando así. É menos de nada xa andará, xa te chamaré e xa te diré, bueno, por xa corre, xa non vai campar atrás dele.
0: E algún día nos chamarás e non lo pones ao teléfono.
1: Ojalá.
0: Seguro que sí, espere, seguro que sí.
1: Pero bueno, eso ainda, creo que ainda vai tardar un pouco máis.
0: Bueno,
1: pero
0: poco,
1: bueno,
0: poco.
1: Sí. Cando nos damos cuenta xa está falando aquí co tío polo teléfono.
0: Xa vai ao cole, que pasa moi rápido o tempo, sí, sí, sí.
1: É como vale pouco como a tío, Dios mío.
0: a ver que pide turno aí. Por certo, que xa nos mandou un WhatsApp Luerlis en Chicago que está escoitando. Dice, ya escuché a ti, Adrián, sobre el tema. O sea, que xa está aí atenta.
1: Bueno, pues moitas gracias, Luerlis, moitas gracias. Moitas gracias por todo, por estar pendiente desde aí, desde o lexos.
0: Madre mía, desde Chicago, fíjate que loche chegamos, eh. Esto...
1: Mimas. Moitas gracias, así se me gusta que esta audiencia esté pendiente para ayudarnos uns aos outros.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues a seguir coa caminata, moitas felicidades para ese pequerrecho, unha aperta grandísima, e poñemos entón esta canción de Beatriz, vale?
1: Bueno, pois moitas gracias a vos pola compañía, pasar bon fin de semana, e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, a seguir ben, a darlle o zapato.
1: Vale.
0: Chao, chao.
1: Gracias. Tchau.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
1: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Vai todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo venía de apañar las fabas.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron este año?
1: Muy bien, muy bien, sí. muy bien.
0: ¿Es un buen año este?
1: Bueno, no sé, yo desde luego las mías, sí.
0: Bueno, ¿y cómo fastimáis las fabas? ¿Na fabada? ¿Botalas no caldo? ¿Qué?
1: Mira, en las dos cosas. Yo que recuerdo siempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí.
1: Verdes, lavos e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano, non teño que andar poñendo remollo, nin iso non me acorbo, nin iso non me acorbo.
0: Mira que ben,
1: sí,
0: que
1: moi ben, sí.
0: Fabiñas listas, e as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén estuve moi boas. Teño poucas, muller, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan
1: pero
0: para a casa.
1: En general por aquí non hai moito que chufar,
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi moi blanquiña, moi moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas as patacas por aí.
1: Eso tamén che vai moito nas terras,
0: Sí, é verdade, porque ás veces entra que sea a mesma zona, depende a terra de cada sitio, non? Varía un pouco.
1: Sí, é verdade. As miñas son ecológicas total, porque non sou fato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou un cheo sol, entón, deixa de xa.
0: Eu faz ti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha filla, además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdade. E teño moi bons veciños, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen?
1: Sí. Teño unha finquiña aquí cerca, dividaba a 5 minutos.
0: Que ben.
1: E nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos te poñer unha canción, que te parece?
1: Pois claro que sí, esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cal queres hoxe?
1: Mira, eu sempre te pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas cantan, me gusta moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a min por Vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, xáleme a min, Vivir el momento. Non sei se será esa, desta chica.
1: Pois non, sei. Bueno, deixamos as Mujeres Guerreras. Ou poner Mujeres Guerreras, pon que quieres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento é nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si unha voz femenina...
1: No, é unha voz femenina rasgada, así destas voces que hai agora, non sabes.
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá
1: vale,
0: que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada.
0: Veña.
1: Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das Mulleres Guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén, é que Vivir o momento tamén é moi certo, é que non olvidarnos nunca diso. Que...
1: Vivir o momento, o pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo pero, de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, o mañá non existe tampouco, nin o de onte, nin o de mañá, o de hoxe solamente.
1: É xa verdad. De que agora non se pode, por exemplo, antes das puñías o mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, eu acordo de meus pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas. Pero bueno.
0: Bueno, pues mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, Bicos, gracias.
1: Bicos para ti tamén, chao. Saludos, venga, chao.

0: 8 y cuarto, me olvidé de cerrar la ventana del cuarto.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
7: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
8: 6:33, continuamos en La Tarde es Tuya y por aquí tenemos a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
9: Hola, Susana Falcón, ¿cuánto tiempo?
8: ¿Qué tal, home? ¿Cómo va y todo? ¿Por dónde andas? ¿Co camión?
9: Pues ando cerca, estoy aquí entre Santiago y Padrón.
8: Bueno, ¿estás preteño de casa, entón, hoxe?
9: Sí, estoy preteño de casa. Sí.
8: Bueno, ¿cómo va y todo, Santi?
9: Bueno, aquí por arriba, por abajo, como siempre.
8: Bueno, entonces todo bien.
9: Todo ben, non podemos queixarnos. O galego, sabes que o galego nunca vai todo ben. O galego sempre diz, bueno, andamos aquí, vamos tirando.
8: Bueno, pero nunca peor. Sí.
9: Todo ben de vacación, non?
8: Moi ben, sí.
9: Bueno, eso é porque te teño oído, teño te escuitado, te había intentado falar contigo, pero non é maneira, estás tan solicitada.
8: Nada, pues mira, agora houve sitio. Claro que sí, home, que hai sempre espacio. E ti tamén xa nos contaron que estiveche por aí coñecendo algún ointe, non? Por aí polas festas.
9: A Manolo,
8: sí,
9: Manolo Gándara.
8: A Manolo Gándara, efectivamente.
9: Manolo Gándara e eu traballamos xuntos hai 36 anos. É verdade, hai 36 anos nos volveramos a ver. Non sei se che contou, porque o oíno xa que me dedicou, oíno creo que foi a semana pasada.
8: Sí, esa nos xa nos contou a primeira semana que estivera contigo.
9: Sí, sí. Encontrámonos nunha romería do Sano Medio nas Nieves.
8: Sí, sí.
9: Casualmente sacou a bailar a miña muller. Eu puxeme a mirar para él, está moi ben, consérvase moi ben, Manolo ten 73 anos, pero consérvase moi ben. Eu mirar para él e dixi, este Manolo. E cando terminou de bailar con él, dixen eu, que te dixo ese fulano? Preguntoume de onde era, dixen que era de Atios, dixome, creo que con a xente de Atios. Pois, seguro, gracias a mí, marcheme para lá. Digo, eu, mira unha cousa, tú chamaste Manolo? Sí. Tú traballaste nunha canteira en Arxén, Salvatierra, hai moitos anos xa? Sí. Tú eres Santi. Bueno, xa nos abrazamos ali. Había 36 anos que non nos mirábamos.
8: Mira, 36 anos.
9: Eu cando ia dedicar, xa sospechaba pola voz,
8: sí,
9: que me parecía que era él. Pero non o sabía ao 100%.
8: Que curioso.
9: Bueno, pues, Manolo é moi boa xente, traballamos xuntos a Xeriba, era un rapaz, bueno. Él tamén, porque él ten 73, eu tiñe 57, pues mira.
8: Pero ti eras moi noviño, entón, cando traballaste con él.
9: Sí, eu era un rapaz. Él, bueno, él estaba casado e tal, pero bueno, non sei que tendría por aquela, 30 e pico de anos.
8: Bueno, sí, como é a vida, como é a vida, que cousas, que reencontros, non? Mira ti. Pero pues, foras máis veces a romería esa, pero non coincidías con Manolo, ou non fuche máis veces?
9: A primeira vez que íbamos a esa romería.
8: Mira, era a primeira vez.
9: que nos enteramos de ela por casualidad.
8: Mira ti que cousas, eh.
9: As voltas que da vida.
8: Pois sí. Pero ti pola voz tamén, cando escoitabas pola radio, parecía che que era o que ti conocías.
9: Sí, ¿no? Eu parecíame. Mas non é moi simpático, moi parrandero.
8: Sempre están todas as festas, en todas as romerías, sí.
9: Xa se nota, sí.
8: Está metido en todo polo que nos conta.
9: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
8: Por que al terra?
9: Teño ido a Narón.
8: Por la zona de Narón, sí. Logo
9: sí, xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
8: Sí.
9: E hai un paseo todo, bueno, que pasa sí. Por detrás de Megasa, vai todo por aí, un muiño que está abandonado por aí, como se chama
8: isto? O río Xuvia.
9: Outeiro de Xuvia.
8: Sí.
9: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30. Nada, andaba a pasear todo por aí.
8: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
9: Pues, o mellor xa nos temos cruzado, non
8: sabes? É que iso pasa, eh? Moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra persoa, sí. Claramente. Polas tardes ahora é complicado, que non paseo, pero polas mañas sí. Por aí non moito, sí. Pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona. Sí.
9: Sí, eu como te teño leído dicir que tes perritos.
8: Sí.
9: Pois supoño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
8: Os casos, sí.
9: Sí. E collo pan a mañá, cando durmo aí, pola mañá collo pan a un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta pa tarta de mazán. Hai unha panadería aí na esquina xusto.
8: Sí.
9: Que se chama Germán.
8: Sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, eu nacín nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda. De feito, ese río Xuvia divide. Hai unha ponte aí que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan, de que vende as águas do río Belelle. A semana pasada foi. Sí, efectivamente. Sí.
9: Aí sempre houve moi bo pan.
8: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible. Porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible sí. Deixarlo. Imposible.
9: Eu non son capaz de comer sin pan.
8: No, claro.
9: Moitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu poden solucionar na casa, eu son de potente, non estou gordo.
8: Conservaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
9: Depois que teño un chollo bastante sedentario, ¿no? Claro. Pero bueno, por exemplo, sempre só non fago outro tipo de deporte, pero camiñar algún cedo.
8: Entonces, cando faz parada, camiñas algo sempre.
9: Sí, por exemplo, aí xa che digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene.
8: Sí.
9: Entro o paseo por aí, unha pasarela que pasa por riba da...
8: De madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a amañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, pues rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios quilómetros.
9: Sí, pois o paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
8: Sí. E o de Megasa tamén sigue, vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, eh? Eso faz moi ben, por eso te conservas. Porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios quilómetros está en forma, eh? Está en forma, o que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela non sería de importancia, pero é moi bo para todo, moi bo, sí, señor.
9: Os médicos, polo menos, é o que dicen, ¿no? Porque eu cando vou a revisión médica, faz algún tipo de deporte? Camiño, aí sempre me dice, isto tamén é deporte.
8: Claro que sí, home, claro que sí.
9: Bueno, pues vamos ao chollo.
8: Veña, donde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
9: Ahora xa estou máis cerca de Santiago, pero
8: ¿sabes
9: bueno,
8: que pasa? Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co camp, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co camp para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra. Moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra. Mira ti como é a cousa. Así que andamos cambiados.
9: Por mos
8: tamén teño estado, tamén hai un club de agility por aí tamén cerca, sí, señor, sí.
9: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar.
8: Tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita suerte,
9: sí,
8: moita suerte.
9: A verdade que sí, aparte, home, non sendo como está a zona anterior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e máis o monte aí pegado.
8: Sí, tamén é un privilexio, é verdad. Pero bueno, pues hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
9: A mí gustame tanto o mar como
8: como a río e interior.
9: Ser sincero, cando fai moito calor, prefiro o río. Unha sondaña, unha sombriña.
8: Sí, é verdad, é verdad. Pero como como temos de todo, eso é unha maravilla. Senón a poucos quilómetros atópase, así que
9: sí,
8: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, que che imos poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
9: A ver se me encontras por aí que hiciste unha varita mágica.
8: Sí, que me dera.
9: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que a canta Lee Marvin.
8: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
9: O mellor pode salir tamén como La estrella errante, ou como Estrella errante, que é o título da canción.
8: Vale. Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é... É Timidisa de Limar. Como me dis que o título... Polo título, como é o título da versión?
9: La estrella errante.
8: La estrella errante, vale.
9: La estrella errante ou Estrella errante.
8: Vale, vale, vale, vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
9: Ah,
8: ¿para quién ya quieres dedicar?
9: Pues nada, para toda la gente de Radio Va, para ti, además, para Lucía, en especial para el señor Manolo Gándara, popularmente conocido en todo el territorio de las Nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para él, que buen gente.
8: Muy bien, parece parrandero, como diste, ¿no?
9: Sí, sí, muy parrandero. Nos botábamos unas risas con él. Bueno, no seamos rapaces, él... xa era veterano de guerra
8: e xa
9: pasábamos unhas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante
8: no traballo, tamén se agradece,
9: é moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito, os traballos non son jodidos en ningún lado, que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes, que hai que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, traballa moito máis ameno.
8: Eso está clarísimo. Eso é moi, moi, moi importante. Moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros. Uf, vale moito eso, Máis que o sueldo, sí. Moito máis. Porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeiros ou bo ambiente de traballo, eso, uf, lévase moi mal, Moi mal, moi mal, moi mal. A
9: sí,
8: verdad que sí.
9: Verdad.
8: Bueno, pois poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla, é unha aperta moi grande, vale?
9: Gracias por todo...
8: Gracias a ti.
9: Iba a chamar a Esther.
8: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
9: Eu empecé con Esther, cando collín encontrei Radio Voz. Aí despois Raquel, aí despois tú. Pero que tú eras antes.
8: Sí. Non coincidía, pero comigo ti non coincidirás antes tamén.
9: No. Eu cando encontrei La tarde a Estulla, estaba, pois hai tempo, non sei... A verdade, fixo outro día anos que está Esther na...
8: 20 anos, 20 anos, sí, señor, 20 anos.
9: Pois mira ti, xa choveu.
8: Pois sí, moito,
9: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
8: Nada.
9: Pois vou... Susana, un abrazo virtual, alegro-me a falar con vos.
8: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver se si é esta, vale, a banda sonora.
9: Vale.
8: Gracias, okay, Santi. Gracias. Boa viaxe, unha aperta. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,

0: Unha copiña máis tomamos e imos invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana. Canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono. Como estás?
1: Ben. Sempre mandaba o WhatsApp porque non collía a línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que se mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, Martín, mira, chamase, dixlle que é un neto de Lita, que é o fillo de Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno.
1: Aquí teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto.
0: Ah.
1: E aquí sou eu de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, sí, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non rexuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi, moi xoven, eh? Porque ás veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois, home, pois sí, mantense un ao día, estando con eles, hombre, claro que sí, en activo.
1: Pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan entre eles, os primos, digamos?
1: Ai, de maravilla, se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Que ben, para eles é unha festa estar os catro xuntos aí, claro, para dormir,
1: sí, non? Sí, a nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si, sí, además, querense, sí, si ven un... chamo aos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira.
1: Así que non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta, e ela van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A boliña, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois, pola mañá xeron a Abel para leválos ao instituto.
0: Ao instituto
1: xa. Agora van todos menos Martín.
0: Mira, pois ti, gracias por ter un espacio para chamarnos tamén no medio da cena desa cantidad. Ay, que tes aí de...
1: Sí, estaba aí da lle que te pego, pero ao final tuve suerte.
0: Que ben, Lita, canto me alegro que le dicía. Bueno, entón que canción vamos poñer hoxe?
1: Pois mira, vou pedir unha de Estopa porque Noel é loquiño de
0: Estopa.
1: Sí, así que unha calquera que voulles dar a noticia, que collín línea.

0: Entonces, por aquí a olla.
1: A ver, pues non lle podes preguntar cal lle gusta máis de estopa.
0: Oh, sí.
1: A ver.
0: Noel,
1: Bueno,
0: Noel.
1: vamos a preguntar en directo, a ver cal lle
0: A
1: gusta
0: ver,
1: máis.
0: que coñe en línea na radio. A ver, pida canción, que queres de estopa. A ver, cal queres, di o título. Como? Camarón.
1: Como camarón,
0: me dice.
1: Vale.
0: Sí.
1: Pois
0: sí.
1: Como camarón, para Noel, para Martín, para todos por aí.
0: Sí. Martín, dille hola, Susana.
2: Hola.
1: Hola, Martín, que tal? Con quen estás aí, Martín? Ai, marchaxe xa. Marchou, Martín. Elita está por aí. Ah, colgou. Que... Cortou esa comunicación. Lita, se estás escoitando, volva a intentalo. Chama outra vez, por favor. Que rabia. Justo cando se puxo Martín, digo eu. Eso non nos vai decir, hola, non nos vai decir nada máis, Martín. Cortou esa comunicación, Lita. 981-13-44-33. A ver se pode volver a chamar Lita. Pode entrar en antena. Podemos despedirnos como ten que ser. Se non, pues, se non é posible, pues, temos que poñer a canción de Estopa e falamos outro día. Penso que temos de novo a Lita por aí, que se cortou a comunicación. Que tremendos estes rapaces. Hola e adiós. Así foi de rápido a conversa. Hola, Lita.
0: Hola, a ver, que Martín, dille hola, Susana.
2: Hola,
1: hola Martín.
0: Do teu papá.
2: Hola.
1: Hola, Martín, que tal? Estás aí coa boa, non?
2: Sí.
1: Bueno, moi ben. E con quen máis estás?
2: Con os primos.
1: Bueno, e gustache tamén esto, Pati?
2: Sí.
1: Ou lle gusta máis a Noel estopa, entonces?
2: A Noel.
1: Bueno, pois pues mira, hoxe vamos facer unha cousa. Hoxe poñemos a que lle gusta a Noel. Pero a min gustaríame que ti un día que estés aí coa boa me mandaras un audio e me pidaste unha canción, vale? Vaste
2: vale.
1: A animar. E ademais, te dedicamos tamén ao teu papá, porque eu estive facendo un curso co teu papá no cole de radio e a dedicamos a Abel tamén, vale? Que é maravilloso, che parece?
2: Vale.
1: Veña, pues quedamos así, ¿eh? Un día manda un audio, ¿vale?
2: Vale.
0: De acuerdo,
1: gracias, Martín. Gracias, Lita. Un aperta para todos.
0: Un besiño.
1: Hasta luego. Chao, hasta luego. Que o mundo é moi pequeniño. É verdad que antes desta etapa en Radio Voz, facendo uns cursiños de radio nas escolas, nos coles, no cole de Moeche, que sempre conto con moito cariño dos rapaces e rapazas que había ali maravillosos, tamén estaba o seu profe Abel, que curiosamente Abel, pues, ven sendo o fillo de Lita, que tamén nos chama a Radio Voz, e Martín, o fillo de Abel. Así que, bueno, pues, para toda a familia, unha aperta moi grande, e imos con esta canción que tanto lle gusta a Noel como camarón de estopa.

0: Unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Ay, Esther.
1: É moito tempo, seguimos aquí vivos. Bueno, desexosos de seguir falando. O cal está moi ben.
0: Como corren os días, nena. Como
1: sí, de certo.
0: Días.
1: Por iso hai que aproveitalos día a día e seguilos vivindo con ánimo.
0: Sí, señor. Eso
1: é ese obxectivo.
0: Como...
1: Continuemos, pois.
0: Oye, a veces si pues, me hacía pensar, tanto pensar no teu programa con Maite Escúdico, que tan cando era tal tempo, e miren, non estamos xa. Bueno.
1: Sigamos, pois. Pues. Grazas.
0: Usted,
1: un saudiño.
0: Bon fin de semana, hasta domingo a noite. Unha perdiña.
1: Igualmente, boa noitiña, grazas. Grazas. Boa noitiña. Hasta luego. Bueno, esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy hablamos de la música tradicional, hablamos de la música folk, de la música que nos gusta, que seguimos escuchando, aquella que nos trae buenos recuerdos también del pasado, de además la perspectiva que hay con respecto a este tipo de música, cómo se valoraba, cómo se valora, qué tipo de música escuchas ahora, cuánto tanto estás de las nuevas tendencias también en cuanto a lo que se ha dado en llamar música tradicional o música folk o música popular, ahora que además hay muchos estilos entremezclados. La verdad es que hay muchas posibles formas de fusionar lo antiguo y lo actual. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Hola, vos noites.
1: Hola, ¿qué tal vos noites?
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Con quién falamos?
2: Con Esther, a todo calla.
1: ¿Cómo estás, Esther? ¿De onde nos escoitas?
2: Pois desde Arteixo.
1: Arteixo. Pois benvido ao programa esta noite.
2: Mira,
1: que tal? Como vas?
2: Eu comentarche que me gusta moito a música galega.
1: Tanto
2: como Fuxan os Ventos,
1: sí.
2: Arroba, Juan Pardo tamén me gusta. A parte de gustarme a música galega, gustame tamén os boleros. Son un pouco antigo, pero bueno, me gustan as bachatas. Me gustan as cumbias, me gustan os merengues, me gusta o sur, me gusta tamén escoitar un pouco de jazz, me gusta a música que toca Richard Kreidman, me encanta, apoño hasta que se acaban todas as cancións, escoito porque é unha música moi bonita e moi relajante. E despois respecto a outras tendencias que hai agora, ¿no?, de música.
1: Bueno,
2: ahora...
1: a verdade é que estamos a falar tendendo a cuestión da música folk e da música tradicional. Falamos claro. De tendencias na música tradicional. E bueno, falamos un pouco tamén, Esther, de si se valora ou non a música folk ou a música tradicional. E se somos conscientes de que,
2: bueno,
1: hai moitas cousas actuais que proveñen de eso dos
2: sí,
1: tradicionais, claro.
2: Eu penso que sí, porque cando, por exemplo, escoitas unha canción que de fai moitos anos, non... que se che poñen casi os pelos da piel como escarpias e
1: sí.
2: que che resurden os sentimentos, eso é emoción, que te emocionas con ela. Entonces
1: sí.
2: eso queda aí grabado, non marcha. Pode ter 40, 50 anos, por exemplo, pois eu que che podría decir, os boleros, música moderna, me gusta pop, me gusta rock, me gusta excepto reggaetón, que non me gusta. Despois teño gustos de todas as maneiras. Bueno, non podería valorar así máis cousas, pero bueno, intento escoitar un pouco de música de todo. Cando teño tempo, por exemplo, cando estou facendo cousas na casa, pois para que se faga máis ou menos as cousas que estás facendo, pois pose calquer cantante que che guste, ou, por exemplo, gustame moito Mercedes Sosa,
1: sí.
2: Gustame moito Chavela Vargas, gustame moito Conchita Buica, non sei, sei que estás falando da música folk. No,
1: bueno, utilizamos a palabra folk, moitas veces está mal traducida. Falamos de folk, de tradicional, de raíz. Moitos destes nomes dos que estás a falar fan música tradicional, por exemplo.
2: Sí.
1: Inda que, ás veces, pues, van pues, por outras liñas tamén, pero moitos parten da música tradicional. E teñen ritmos tradicionais tamén. E van mesturando música tradicional e música de outros estilos, pois máis, non?
2: Sí,
1: recentes
2: o flamenco,
1: ou...
2: tamén me gusta.
1: Por exemplo.
2: O flamenco sempre que o entenda eu. Por exemplo, a mí gustame moito Lola Emanuel.
1: Sí.
2: que entendo, porque hay flamenco que tan roto, tan raizado, que non entendo. Pero, por ejemplo,
1: ¿y por qué? ¿Qué quieres decir cando dis non no entendo?
2: Non entendo porque non... o sea, non entendo, non escoito ben, non teño oído para escoitalo ben. Entendo esa letra, que é tan raizado e tan sesgado que non entendo o contenido da letra. Pero, por ejemplo, eu que sei, Loli Manuel, cántame, Manzanita no seu día encantábame, uh-huh. E Inna me encanta. Despois, así, pois, que se me pode quedar por aí polo medio, de flamenco, o millor, non me acordo agora máis, despois de uh-huh. cantautores, bueno, o millor sou un pouco atrevida, me gusta... que lle gusta casi todo o mundo, non a todos, pero casi todo o mundo. Me gusta Sabina, me gusta, por ejemplo, este Alejandro Sanz, que nunca pasará uh-huh. de moda. Eu que sei, eu toco a todos os paus. E despois, en instrumentos musicales, gústame a gaita, gústame uh-huh. a arpa, gústame a ocarina, uh-huh. gústame o violín, gústame o piano... Quizás en que menos porque non menos he escoitado nin a quizás debería escoitala máis para collerlle ese arraigo a música clásica. Hombre, uh-huh. se me posa a novena sinfonía de Beethoven, claro que sí, porque é un clásico de toda a vida, pero quizás en ese aspecto por non haber escoitado, pero non uh-huh. por un día, se bueno, mira, vamos a tocar aquí música clásica, a ver que uh-huh. sale.
1: Incluso... Ocurre unha cousa fenomenal, porque me abres unha porta para algo que podemos en dúbida sumar o que estamos comentando, Esther, porque hoxe falamos de música tradicional, non de música folk, como a punto de partida. Evidentemente a música é un terreo moi amplo, pero non lle dedicáramos todavía un programa, todavía, ainda, a música especificamente tradicional, folk ou bueno, que teña que ver con iso que chamamos música de raíz e demais. Porque sabemos que é unha música que non sempre foi ou é valorada e que hai persoas efectivamente que non a valoran ou que consideran música de segunda. E incluso algúns dos intérpretes de música tradicional nin que ás veces se lle di que esa música é cateta ou é paleta ou algo polo estilo. E me sirve para algo que dicías antes que me resulta moi interesante. É moi interesante, sí, sí. É un debate que habitualmente teño, ou teño moi habitualmente. É o tema dos prexuízos musicais. É dicir, moitas veces... isto que dicimos non entendo ou isto que dicimos non sei se estarei preparado para, en principio pode ser un prexuizo. É dicir, é necesario que entendamos a letra dunha canción para dicir se a canción nos gusta ou non. Non é necesario que me respostes, pero hai moitas persoas que teñen prexuizos con respecto ás letras, non? É dicir, non, eu somente escoito música cuxa letra entenda. O que pasa é que claro, isto nos cerra un abano de posibilidades fantásticas. E hai moitísima música que podemos apreciar, valorar e ademais nos pode realmente emocionar sin que entendamos especificamente o que di a letra, porque a música é moito máis que letra, a música son moitas outras sensacións e hai moitas cancións moi malas no teu propio idioma, dicir que isto é moi opinable, non? Pero quizáis ás veces nos falta isto, animarnos a probar.
2: Sí.
1: E falo de música tradicional e falo de música folk. Hai persoas que nin de broma queren escoitar ou irían a un concerto de música tradicional, por exemplo.
2: A mí non me importaría para nada, porque son moi emotiva e a min, por exemplo, a mí me pos, por exemplo, de fuxos uns ventos, Nana para un amante, e que me uh-huh. encanta. É unha cousa que me deixa, vamos, tamén quero che contar unha pequena anécdota. Mercedes Sosa, que canta moi ben.
1: Sí.
2: Había un rapaz nunha casa e a nai poñía Mercedes Sosa. Si uh-huh. se calla o cantor, calla a vida.
1: Sí.
2: Entonces, lle decía o neno a nai: "Mamá, esa señora parece que en vez de cantar que llora."
1: Uh-huh.
2: Pero quero dicirche que me gusta porque sí. E despois sempre escoitei música adelantada ao meu tempo, porque tiña un irmán maior de 10 anos que eu, entón tínhamos un pouco o típico portacassetes que había antes, entón todo o que escoitaba el escoitaba, uh-huh. escoitaba eu.
1: Sí.
2: Por exemplo, me gustaba moito Roberto Carlos.
1: Uh-huh.
2: Se escoitaba El Progreso. Eu tiña 10 anos menos que él, pero me gustaba.
1: Uh-huh.
2: Eu pensei, como así, como música total, pois, oye, tamén me gusta unha batucada, uh-huh. ben interpretada, porque eu escoitei unha, estaba por un, paseando por un parque, e de repente oi os sonidos dos queixóns que me practiquei a batucada. Uh-huh. Estaba moi ben, con, o sea, gustoume moito o sonido, que son os sonidos dos queixóns, non? A batucada.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: E gustoume moito. A min, calquer cosa me poñía a bailar na punta do pé. Ahora uh-huh. xa non bailo, pero disfruto moito escoitando a música. A música uh-huh. é unha cousa que é complementaria para a vida. Para min sí. o é.
1: Pois para nós tamén, e por iso de cando en cando nos gusta falar de algún tema relacionado coa música para pensar un pouco e para convidar a todas a todos a seguir escoitando música, a seguir valorando, aprendendo, descubrindo música. Porque pues moitas veces seríamos de verdade felicísimos escoitando certas cousas, de verdade.
2: Indagarme no flamenco, e máis na música clásica tamén.
1: Uh-huh,
2: porque teño aí uh-huh. un pouco que non, vamos,
1: uh-huh.
2: que hai que darle un arranque máis.
1: Pois pero, adiante, a disfrutala e a seguir compartindo.
2: Uh-huh. Sí, aparte que estamos sempre cos compañeros de traballo, ¿no? Nos intercambiamos
1: sí.
2: Cantautores ou cancións, escuchaste uh-huh. a tal, escuchaste a outro, e me van pasando, eles, eu vou pasando temas a eles. É moi raro que na xornada non uh-huh. salga sempre un cantante ou unha cantautora. Gústame sí. moito Silvia Penide, uh-huh. gústame moito Rosalén, non sei, eu toco casi todo menos uh-huh. o reggaetón.
1: Sí.
2: Penso que me gusta casi todo.
1: Pois ximos seguir falando de todo isto. Grazas por estar con nos, Esther, e a seguir disfrutando da música. Benvida.
2: Vale,
1: grazas, un saudiño. Boa noite. Grazas, moi boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Estamos en Radio Voz, te escuchamos tamén, cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, Esther, boas noites.
1: Boas noites, que tal?
3: Estupendamente.
1: Estupendamente. Moi ben.
3: Todo que sea falar de música,
1: uh-huh.
3: benvido.
1: Bueno, neste caso de música folk, ou de música tradicional, ou de música de raíz.
3: Sí.
1: Ou diso que quizáis haxa que reconducir, ou haxa que de alguma maneira tamén reivindicar, Contanos que pensas, que opinas?
3: Mira, cando naqueles tempos que empezaran os araños, as milladoiro, fuxen os ventos, non sei cantas veces os vimos,
1: uh-huh.
3: encantan, non?
1: Sí, sí.
3: Pero hai moita xente así que son... Por certo, vin outro día un rapaz que xa esta cerveza ou cuarta que se chama Cupeiro.
1: Uh-huh.
3: Resulta que, non sei como se enterou, un director de cine americano que queria que lle fixera a música dunha película.
1: Uh-huh.
3: E dixía, vente tú a Lugo. Olle, colleu unhas cañas, como dicía o amigo Eladio, e pues, mordeu e empezou a tocar. E pois pues, non contento con eso, sí. meteu dúas
1: uh-huh.
3: e tocaba todo. Tocaba cas dúas. Madre. Hai xente que é virtuosa.
1: Hai xente que sabe, sí. Hai virtuosos.
3: Sí,
1: en
3: sí.
1: a música tradicional hai moitos virtuosos.
3: Moito. Eu, por exemplo, prefiero bailar que cantar. Cantar non é o meu forte.
1: Uh-huh.
3: Eu lembro cando estrenamos a Axencia de Ferrol, e sempre viña un músico tal. E lembro que veu o doutor García Saber, e non sei ninguna charla e tal, bueno.
1: Uh-huh.
3: E pois empezou a tocar a rapaza. E no descanso, xuntámonos ali tres compañeiros, que eu nunca tal fixera, Xuntámonos ali unhas que empezamos a cantar, e empezou a agregar xente, oi, que gusto daba oír, non sei. Pero bueno, a mí xa xo digo, gustame de variado. Non me gustaba xa quen, como era un pecado dicirlo. Non
1: uh-huh.
3: me gustaba Camarón de la Isla, eso non me gustaba.
1: Uh-huh. Bueno, feito, non é obligatorio que guste ou que
3: no,
1: disguste
3: claro.
1: nada. Isto é moi persoal.
3: O flamenco non me acaba de... Sin embargo, uh-huh. hai xente que canta, bueno, Carlos, aquel car, como chamaban Carlos, non sei que morreu, bueno, moitos, uh-huh. José Manuel Soto, moita xente que me gusta.
1: Uh-huh.
3: Mira, A min gustar, gustame toda a clase de música.